0: Estamos en las 9:07 minutos. Meteo Galicia, tenemos a Joel. ¿Qué tal, Joel? Buenos días. Hola, Joel, buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Buen día, ¿cómo está la situación en este momento en Galicia?
1: Pues comenzamos el día en Seral, con ambiente seco. Temos alguna nébula en zonas de interior. En Seral los ceos están bastante abertos, alguna nube, especialmente en metade norte. Temos tamén algún chubasco, poca cosa en zona sur da provincia de Ourense. En tal caso, poca cantidad de precipitación, algún 4 gotas. E hoxe, temos unha xornada con aire frío en altura, como neste días pasados. Por tanto, de que tiñamos ahora mismo os ceos bastante abertos, non implica que non vai a chover, xa que pouco a pouco, mira que van avanzando o día, van ir crecendo nubes de evolución en zonas do interior e pola tarde. Teremos chubascos que localmente van ser treboentos, especialmente no interior da provincia da Coruña, tamén no interior da provincia de Lugo, aí temos onde as treboadas poden ser máis fortes, aunque non se descartan treboadas no resto do interior. Os chubascos serán moito menos probables en zonas do litoral, e os ventos hoxe superarán do norte e nordés, en Seral moderados, e temperaturas en lixeiro ascenso. Novamente unha zona onde prácticamente toda Galicia estará en torno aos 19 a 22 grados.
0: Bueno, vendo o panorama do que nos queda por vivir, de cara ao fin de semana tampouco será, pois, moi playero, que digamos, non?
1: No, vai ser un fin de semana en Seral de ambiente primaveral, incluso algo invernal, xa que vamos ter unha borrasca situada no este Portugal, xa dende mañá a venres, que dende aí vai deixar un fin de semana inestable, irá mandando liñas de inestabilidade, por tanto, probabilidade de alta de chuva en toda Galicia, especialmente xa o domingo, con chubascos que daránse sobre todo polas tardes, localmente poderán ser treboentos, de intensidade localmente forte, por tanto, un fin de semana bastante desagradable, con ventos que superarán do suroeste, temperaturas, como comentei, en Seral frescas, van baixar, ou se ascenden, pero a partir de mañá venres van descender, valores que no interior apenas chegaremos aos 15 graus, algo máis altas as temperaturas no litoral, por tanto, temperaturas baixas para as épocas do ano nas que estamos neste primeiro quincena de maio.
0: Dende logo, a verdade é que a semana que vem pouco podemos animar os ouvintes, polo que parece, non?
1: No, en Seral, así como tendencia, parece que polo menos a primeira quincena de maio vai seguir en Galicia inestable. Non que dice que vai chover todos os días, pero sí que en Seral a percepción vai ser de que tiñamos prácticamente a semana que vem, que xa nos vamos a casi a finais da primeira quincena, con ambiente inestable, con temperaturas en Seral baixas e con precipitacións que serán bastante probables en la comunidad galega.
0: Bueno, pues así está la situación. Joel, gracias, que se sea un buen día.
1: Gracias a ti, igualmente, muy buen día.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: sé cómo están ustedes en este momento escuchando esto, pero algo pasó en la cabeza, en el sentimiento y en el alma de Yolanda García Ramos. Yolanda é compañeira nosa na Voz de Galicia, e a verdade é que non nos estrana absolutamente nada que tivese pues, un momento de lucidez. Decía que falando con ela, pois así a primeira cousa que me dixo me fixo abrir os ollos. A segunda abrilos máis. Despois era imposible, porque decía Yolanda que podemos falar de tantísimas cousas e queremos facelo na radio. Yolanda García Ramos, compañeira, que tal? Bos días.
1: Bos días, pero me Hola. Permites, vou saudar e vou decir Jair Letán Salien de Tetupé. Seguramente non saberás en que idioma te saúdo, pero bueno, é unha pista.
0: Unha pista para seguir unha conversación que me dá a sensación de que nos están escoitando pues, en moitísimos puntos do mapa, non?
1: Espero que sí. A 6.000 kilómetros non sei se chegará a conexión de Radio Voz, pero bueno, podemos traballar, a ver.
0: Yolanda, contigo chega seguro, seguro, porque ademais si buscan vostedes, o primeiro aparecen entrevistas que lle fan pues, en lugares impensables. Pero Yolanda, contanos, porque así o primeiro que comentamos temas eu, pues eso, gústame moito porque foi unha curiosidade que escoitei por primeira vez a Dimas, e a partir de aí empezou pues, un cambio total e absoluto na miña percepción musical e na miña vida. Contanos, Yolanda.
1: Sí, efectivamente. Mira que moitas veces, bueno, demonizamos, non? E as redes sociais teñen esa parte, non, de sombra, non? De que te enganchan, de que non conectas coa vida, non? E en este caso foi todo o contrario. Precisamente facendo scroll, creo que estamos todos os días aí sin saber ni siquiera o que vemos, de repente vi un vídeo en Instagram que me fixo paralo inmediatamente, escoitei unha voz, e esa voz atravesoume de tal maneira que foi como se abrirá as ventas e as portas, non sei, da miña casa emocional, non? Viñamos de varios anos xa que pasara a pandemia, pero bueno, viña cunha rutina establecida e foi como de repente un shock, sabes? Escoitei a voz de Dimash Kudaibergen, un cantante kazajo. Nese vídeo en concreto estaba con un violonchelista chamado Hauser e o tema concretamente era Ave María. Entonces deixoume impactada no sentido de primeiro a voz, a calidade técnica, non? Porque este rapaz é un dos mellores cantantes do mundo, e chega a 6 octavas, pero máis alá do virtuosismo, sabes, é a capacidade que ten a música de atravesarche a alma. E neste caso foi así, eu recordo, lembro que me agarrei á mesa onde agora mesmo estou sentada na cociña, me agarrei e empecé a chorar, e entonces foi como ese rebumbio, non? Como ese, unha cousa salvaxe emocional que aínda a día de hoxe non a sei explicar, e efectivamente a partir de aí viñeron encadeados unha serie de eventos, de circunstancias, e que realmente foi un cambio de vida, pero de forma de ver a vida, vale? Tamén a nivel persoal e profesional.
0: É posible que unha voz faga eso, Yolanda?
1: Mm.
0: Anteriormente a escoitar a este, bueno, a este home, a esta estrela, a este o que sexa, tiñas tamén pues algún momento da tua vida na que pues sentises algo especial pola música, afición especial ou un estilo especial, ou foi ese antes e despois?
1: Sí, realmente incluso fai 10 anos, bueno, que xa isto xa ven da miña adolescencia, non? Eu era rapaciña dos anos 80. Sabes, cando había aínda, cando me acordo que poñía a radio, tiña que andar cunha casete grabando cando saía a canción do meu artista favorito, que daquela era Rick Astley, o de Never Gonna Give You Up.
0: Sí.
1: Entón, dende aquela, xa houve unha parte miña que era como moi fan, sabes?
0: Sí.
1: Entonces, claro, fai 10 anos, puiden ver a Rick Astley en persoa, puiden entrevistalo, pero nada que ver co que me pasou agora con Dimash Kudaibergen, sabes? Foi como, son fan, super fan, pero isto xa é como moi diferente, sabes? Xa non é solo que che guste unha canción ou que che guste un artista. Neste caso, está rodeado con un montón de circunstancias, de xente, de culturas novas que me fixeron, pues eso, abrir a cabeza, abrir a mente e decir, jolín, é que aquí hai un mundo maravilloso detrás. E mira, figúrate, que incluso estou aprendendo kazajo, e hai xente galega, por certo, que está aprendendo kazajo, un saludo a él e de Ourense, que está aprendendo kazajo como a min, por culpa do artista.
0: Ah, sí. Bueno, creo que o momento imos a pedir ya a noso compañero Darío que poña outra peza, porque a verdade é que estamos moi ben documentados gracias ao traballo da nosa compañeira Yolanda, pero tamén hai que decir que Dimas non sabía a sorte que iba a ter la vida na vida coñecendo a Yolanda. Pero bueno, escoitamos a Dimas.

0: Pues es, sin duda ninguna, bueno, de dos que rompen copas, a verdade. Pues después de esto, después de chorar, ¿cómo fue o seguinte paso? Porque decíamos que Dimas non sabía que se lle venía, a que se lle venía en riba, con Yolanda. Contanos.
1: Bueno, con Yolanda e con moitas dirs, que de feito o nome que él nos puxo aos fans, fai tempo, chamounos, o sea, dirs en inglés é queridos, ¿no? Entonces, somos dirs. Xa temos a etiqueta, ¿no? E efectivamente, bueno, agora mesmo viñase máis vaguas a que os ollos. Pero bueno, sí, a raíz de ese tema, de Ave María en concreto, que puxetes, o primeiro foi Fantasma de la Ópera en Budapest, recentemente, nun concerto con Plácido Domingo, brutal. Pues neste caso, Ave María abre unhas portas, claro, dixen eu, bueno, pues agora quero localizar fans, ¿no? Quero localizar a ver aquí a xente. E con tan boa sorte que acabei nun grupo español que agora mesmo está constituído como asociación, La Gran Voz Kazaja, Dimash Kudaibergen, fan club oficial de España. Entón, a raíz de aí, tamén puiden un pouco artellar que facer no xornal, ¿no? Porque si descubro un cantante que é tan maravilloso, que está moi pouco coñecido, prácticamente nada, pues fixemos un artigo, ¿no? Na Yes, que era... ¿Quién es el cantante kazajo que llena estadios, no? Ese foi a primeira reportaxe. A seguinte foi en Budapest, xa para conocer a xente precisamente da asociación. É o meu primeiro concerto, flipando, saleu Dimash aí no escenario como vestido como de vampiro. Bueno, espectacular. Entonces, claro, volvín cunha reportaxe falando desas historias personales, sabes, da xente que o coñeceu, que tamén lle cambiou a vida, xente o mellor que nunca saiu da casa, que son amas de casa, foron e son, e de repente con 70 e pico anos descubren a este artista e se atreven a viaxar polo mundo, soas ou acompañadas, coas súas chapas, co noso vestimenta. Entonces encontrei unha comunidade, unha familia. Sabes, sí. foi o bonito. E a raíz de aí, quixen falar sobre Kazajistán, un país que está en Asia Central, que ten 20 millóns de habitantes, que é fascinante, e polo medio se me cruzou efectivamente unha convocatoria que viña dalo do Ministerio de Asuntos Exteriores para periodistas estranxeiros, non? O titular era de como vían os periodistas estranxeiros Kazajistán. E nada, todo o que había eu escrito na Yes e na Voz, que foron temas diversos, non só de Dimash, pois presenteime. E un día de agosto me acordo que me mandaron un WhatsApp os da embaixada comunicándome que había ganado o premio xunto con outros 8 xornalistas do resto do mundo, non? E entonces aí xa quedei, claro.
0: Bueno, e vamos a felicitarte, pero aproveitamos este momento para decir que parabéns, porque é unha maravilla. E supoño que hai cousas que dende logo están no destino, que non podemos aí movelo de ningún xeito. Como foi ese momento de conocer, de coñecer cara a cara e de falar con Dimash? Como é? Porque é noviño, supoño que, bueno, que ten que ser espectacular, non? Formación universitaria de música clásica, interpreta cancións en 12 idiomas, é dicir, é todo un personaxe,
1: Sí, figúrate que él se le va preparando desde os 5 anos, non vendo unha familia xa propiamente de artistas, pero a mí o que me impactou del, a ver, porque eu creo moito no tema do horóscopo, Eva. Sí. Eu son Virgo e ele é Géminis, entonces como vos Géminis ten o contraste, ¿no? Entonces no escenario transformase, é un camaleón, é un monstruo brutal en persona, que tamén ten esa parte, non, de personalidade asiática. É máis tímido, recollido, sempre baixando a cabeza, como, sabes, en sinal de respeto e escoitándote. Bueno, incluso fixemos unha entrega do Quixote en kazajo, por exemplo, e miña compañera Esther na asociación leulle un texto, un folio inteiro en kazajo, ¿no? E ele estaba así como sorprendido, mirando e tal, e víaselle como que levantaba a cabeza. Quería mirar a ver que o que estaba lendo ela, e cando descubreu que estaba lendo o kazajo original, que decir, non o fonético, sí. Pois aplaudeu, non? Quedou así como sorprendido, e incluso houve unha roda de prensa en Barcelona, que, bueno, eu intervín en nome da Voz de Galicia, fixen dúas preguntas, e empecé saludando en kazajo, e presentei e me dixenlle, hola Dimash, soy Yolanda, saliem Dimash, Mienematem Yolanda, y él respóndeme en kazajo, Mienematem Dimash, o sea, mi nombre es Dimash, y claro, fue todo muy chulo, y díxome que o meu kazajo era maravilloso, y entonces entrevistalo, porque non concede moitas entrevistas, de feito, a que saí un ayer en xuño, foi a primeira que el concedeu ao medio de comunicación de fala hispana, vale? Esa reportaxe chegou como máis ou menos a 40 países de difusión, sabes? Entonces, saber que estás diante dun diamante, dunha xoia así moi difícil de encontrar e que ten esa xenerosidade, non, de responderche a 10 preguntas, pois é brutal, sabes? Quero decir, sabes que estás con un traballo que eu podría decir que é o da miña vida, e en ese sentido sempre responde con... Máis alo do tema técnico, vale? Que todo o mundo lle pregunta polas octavas e tal. Él sempre quita eso de lado. Dice, eso non é importante. O importante é como a música chega a emocionar as persoas, a cambiálas e a cambiar o mundo, porque él sempre está cos mensaxes de paz, de humanidade, de cuidar a cultura propia e tamén as alleas, ¿no? E él, por exemplo, aí nese sentido, Cazajistán, él, claro, levou na súa propia vida, ¿no? E gracias a él, todos nós estamos conocendo tamén outros países, outras culturas, e a Kazaja en particular, que nos fascina. De feito, teño xoias, teño un xapán, falo kazajo, e vemos a bandeira e case como cando vemos tamén a nosa, non? Emocionámonos.
0: É que, por eso decía que falar con Yolanda é es estar permanentemente cos ollos moi, moi abertos, porque se publicaba en Yes, pues, unha entrevista e unha portada de unha libreta que levaba Yolanda, que o nome era Alicia, el País de las Maravillas, porque decía que se sentía Alicia en ese corazón palpitante e que en su primeiro viaxe a Kazajistán, que foi unha revelación personal de tal magnitude que sintes, Yolanda, que noutra vida pois eras unha máis alí, non?
1: Sí, eso decímolo moitas de nós. De feito, cando volvín de Kazajistán, coincideu que eran a San Lucas, aquí en Mondoñedo, non? Entón, un ver os cabalos como baixaban do monte, non? Do Xistral. E podes creer que estaba vendo as pantallas, me estaban caendo as vaguas porque me estaba acordando da estepa kazaja. E foi moi emocionante porque esa incluso relación cos propios animales, non, de alá, que son os símbolos, é o cabalo e a águia, non? É como moi poderoso, é como que sintes unha conexión e unha revelación de que vale, estamos separados a 6.000 kilómetros, non? Pero que no fondo, como personas humanas, temos cousas que compartimos. E de feito, miña conexión esta de Galicia-Kazajistán acabámosla incluso materializando na nosa propia asociación, grabando un videoclip que vai ser o regalo para él o día 24 de maio, que cumple 32 anos e demais, e grabámoslo en Baiona, xuntando os cabalos, as águias e tamén as yurtas, porque hai unha empresa por ali cerca, que é Celtic Yurts, que tamén fai yurtas, grazas a Adrián, a Alma, puidemos recrear eso, que incluso se chegou a facer viral en Kazajistán porque lle sorprendía, non? Como un pouco recreamos o ambiente kazajo desde Galicia, incluso.
0: Caramba. Bueno, e despois hai que pechar maio como corresponde, non, Yolanda? Con unha presentación...
1: Maio exacto. Temos o videoclip, por un lado, e por outro lado, a asociación La Gran Voz Kazaja presenta un proyecto brutal, que é un documental que levamos traballando, non sei se polo menos desde fai 2 anos, un pouquinho menos seguramente. Entonces foi unha idea de Laura García, que está con nós, está dirixido por David Collantes, que é un rapaz que incluso algún dos seus traballos ten vínculos con Almodóvar, figúrate, ele de Cádiz, fixo todo o traballo él, vámoslo presentar o 30 de maio en Madrid, e inclui testimonios reales de DIRS que están na nosa asociación, que son de España, que dixeron, contaron como a música de Dimash les cambiou, incluso en procesos difíciles, como era, por exemplo, estar en quimioterapia. Axudoulles a sair, non, desa escuridade, non? Dimash aportáballes luz coa súa voz, coa súa música, e tamén imaxes do primeiro concerto que Dimash deu o ano pasado, en novembro, en Badalona, que foi tamén, encheu o estadio de Badalona e foi increíble. Así que, claro, temos aí unha data, para nós é moi especial, porque é un traballo moi querido e que, bueno, que esperamos que a xente que poida ver, que guste, xa entendo que é un tema como moi específico, non? Como parece como moi friki, non? Todo este mundo fan, pero Pero ten a súa parte bonita tamén, Sí, sí, é moi apaixonante.
0: Pues creo que la mejor manera de acabar esta entrevista con nosa compañeira e poñer precisamente parte deste documental, xa teremos a oportunidade de voltar outra vez sobre o tema. Grazas por estar con nos, Yolanda, que saia todo de maravilla.
1: Gracias, Eva.
0: Poden engancharse a unha voz, está claro, por algún grupo musical ou empezar a indagar no grupo musical, pero ter a forza é seguir ese camiño e ir a coñecer a esa persoa. Eso faino xente como Yolanda García Ramos. Yolanda, gracias, unha aperta e quedámonos con
1: ese son. Unha aperta, Eva.
0: Adianto do día 30 en Madrid.
1: Exactamente. Bueno, saúdo en kazajo para despedir, sao bol, e teño que decir que é moi difícil que unha que sempre entrevista sexa entrevistada. Pero contigo, Eva, fíxoseme como tomar un café con Eva, efectivamente.
0: Ah, que ben, pois o mesmo digo, Yolanda, porque ademais o tema era para estar 3 días seguidos falando. Sí. Moitísimas gracias, unha aperta.
1: Un besiño, unha aperta.
0: Igualmente.
1: Chao, chao.

0: sitio. Precioso tema este, Xurxo, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, Eva.
0: Hola, ¿qué tal? Que queremos aprovechar todo el rato que podamos para que nos contes absolutamente todo, porque hay cita en Cangas, Santiago de Compostela, toda trayectoria de 20 años, casi nada, Xurxo.
1: Sí, o ano que ven, pois cumplimos 20 aniños xa polos torreiros, polas salas, e levando un poquinho de ritmo e alegría a xente, tamén.
0: Sí, e tanto que sí.
1: E eso, as próximas datas, a data deste vernes día 8, pois fainos bastante ilusión, porque acaban de abrir un espacio cultural en Cangas, que se chama O Adro, na Rúa Real en Cangas, que ten unha oferta cultural pois extensísima, vamos, casi todo, bueno, solo hai que ir a súas redes para mirar o calendario deste mes, e sí. Vamos, son sitios e cousas que hoxe en día pois fan moita falta, non? E sería o día 8 de maio, este vendres ás 10 da tarde.
0: Bueno, ya casi no queda nada, pero ¿quién nos robó a primavera?
1: Bueno, a primavera. A primavera, como ben dice este tema, pues bueno, también es algo que fai moita falta hoxe en día, que parece que estamos viviendo nun constante inverno, ¿no? Cuestión de ver as noticias, o que pasa do mundo, cualquier historia, o que pasa ao lado da casa mismamente, e sí que fai falta que veña un pouquiño sol e que florezca un pouco alegría nestes tempos, sí. que vamos.
0: Pues sí, la verdad es que fai sol, pero como non temos sol, temos a Sonora Massín, que tampouco está en absoluto nada mal. Así que sí. Contamos un pouco como son esas citas. Escoitábamos pues que é todo un canto a movernos, a pues disfrutar un pouco dentro desta xira, para rendir ademais un homenaxe a Jaime Mateo, ¿verdad?
1: Pues sí, fai unos aniños xa que nos deixou Jaime, e bueno, recordando como se debe recordar a xente boa e a xente que marca unha vida o seu ritmo e co seu sorriso, pois adicámoslle unhos temiñas, e bueno, sempre vai con nós realmente. O sea, cada concerto penso que damos está tan presente como calquera nós, no escenario y vamos, en nos mesmos tamén.
0: Totalmente.
1: Totalmente, sí, algo así. Pero bueno, con ledicia y pa diante sempre con ritmo. Y o que decías das citas próximas tamén, o sábado 9 de maio, a Xentalle do Pichel fai a festa do 17, que se fai o 9, e está, non? E como gollón de actividades culturales tamén, que empezan a 10 da mañá con alborada, mostras da Escola Regueifa, sesión vermut con media rea, xantar popular Obradoiros, cantares de taberna, a partir das 7 e as 9 e media empezan uns concertiños na Praza do 8 de Maio, me parece que se chama, igual estou equivocado.
0: Sí,
1: da banda municipal de Caracas, Farraspa, o Sonora Massín e Cenzar. Tamén con nosos amigos Cenzar, que tamén eles levan bastante máis a niños que a nos en esto da música galega metidiños tamén.
0: Sí, bueno, é unha senda amplísima con esta actividade que inauguramos este sábado ás 21:30, como decíamos, en Santiago de Compostela, pero tamén é certo que como se suele decir, valedes para todo, valedes para unha verbena, para un concerto así, pues en un aforo distinto, con esa mezcla de sons, podedes facer o que queirades,
1: Bueno, pero penso que unha música sin máis pretensións que bueno, que comunicar, porque tamén as nosas letras pois queremos comunicar certas inquietudes que temos co que pasa no mundo e o que sea, non? Pero bueno, se podes facer unha crítica ou podes falar de algo bastante serio que che faga pensar un pouquiño a ritmo de música, con ritmo bailongo e que bueno, que queremos que proyecte un bo rollo a xente que nos escoite e que veña a bailar con nós, pois eso vamos, para nós é gratificante que poidamos chegar a desde nenos, a persoas máis adultas, a xente nova, a todo, pois por eso, porque penso que é unha maneira de proyectar bo rollo con a nosa música.
0: Bueno, a verdade é que este bo rollo hai que aproveitalo neste momento porque se están preparando novos temas de rock, cumbia, se están grabando en estudo, así que haberá moitísimas novedades este ano, non?
1: Sí, este ano pois acabamos de feito están saindo os masters xa de 5 temiñas novos que gravamos. Que iremos presentando ao largo destes meses e xa en vistas a facer novas grabacións con algunhas colaboracións pois polo noso 20 aniversario habrá colaboracións de amigos, cousas novas, recuperar temas vellos, cousas, bueno, así un pouquiño a celebrar estes 20 anos mirando para atrás con alegría, vamos, sempre.
0: Totalmente, como é o Sonoro Masín, que agradecemos moitísimo este café, Xurxo, deixamos que sigades aí traballando en esos temas e detrás de vos, na Hacienda, así que sin problema, gracias e bo día.
1: Nada, moi bo día, Eva, gracias.
0: Hasta pronto, chao.
1: Hasta pronto, chao.

0: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque, non faltes.
1: Son las 7, despierta Galicia en Radio Voz.

0: Pues así, de esta guisa, casi casi en blanco y negro, recibimos a Dani Rocha. Dani, ¿qué tal? Buenos días con esa revolución, dos granéis. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: A golpe de venres, pues muy bien, aquí tranquilamente. Disposta a escoitar e aprender, ¿eh?
1: Sí, sí, oxe, imos falar de cousas interesantes e imos intentar aprender, que é sempre o que intentamos nesta sección, que cando acabe, saber unha cousinha máis, ter algo máis no que pensar e darlle media volta ás cousas, que sempre ven ben.
0: Pois sí, imos a metemos de cheo na Asociación de Criadores da Raza Porcina Celta, que é Asporcel.
1: Sí, sí, non é o nome máis comercial, só a millor cando engadimos e a parte do porco celta. Hoxe queremos coñecer a ese famoso porco celta co que convivimos, co que vemos nas carnicerías, o que vemos nos liñais de venta, e queremos saber que o que é, porque a lenda conta que é un porco, simplemente un porco que come castañas. E imos ver que, como tantas lendas, pois igual está un pouco collida polos pelos, é un asunto máis complexo e, sobre todo, é un asunto máis interesante e moito máis rico. Entón, para isto, eu coñecín en Boimorto, que é unha canteira inagotable de xente para este programa, dentro do Magreco, dentro de todo o que organizan ali, coñecín a unha persoa que se chama Fernando Calviño, e ele é un destes criadores de porco celta que pertence, está na directiva desta asociación. E hoxe, dixenlle que si un día se viña por aquí a tomar un café con nós, explicarnos cousas do porco celta, de toda a industria que move, todo o que conleva, todo o que supón, e dixo que sí, así que café para Fernando Calviño. Fernando, que tal, bons días, como estás?
0: Eso,
2: Hola, que tal, moi bons días, pois moi ben.
0: Bons días.
1: Fernando, pues... moitas grazas por vir por aquí.
2: Nada,
1: non sei se trouxeches porco ou non sei se queres que lle poñamos algo de auga, pero supoñemos que ti os teus porcos telos noutro lado. Fálanos un pouco como é a... que a túa carnicería, a túa producción, en que se basea, bueno. E por que te deu por entrar yo porco celta e non a outra cousa?
2: Pois mira, explícoche. Eu teño, bueno, dúas ganaderías de porco celta, unha de mista, que é de nais, e unha de cebo, que é un cebadero de porco. Nós temos todo o que é extensivo, están sempre todo o ano fora, e teño, bueno, un refugio para estar estes animales. Nada, estes animales son unha raza autóctona galega, que é o porco celta, que ainda siguen en perigo de extinción, e o que a Suporcel leva máis de 25 anos traballando para recuperar esta raza. Estamos aí no límite para que salga de perigo de extinción. E nada, nós as nosas ganaderías, por dos anos un pouco, empezamos un pouco por hobby no ano 2015, por un pouco de por o tema de limpeza de montes. E bueno, fomos metendo máis nais, máis cebos, e depois empezamos a fazer un pouquinho de produto, gustounos, e, bueno, fomos metendo un pouco no mercado. E, bueno, pois a día de hoxe, actualmente, pois, como ben decía, temos dous regas, contamos con 100 e pico animales en total, e, bueno, temos a nosa propia carnicería e o noso propio obrador.
1: A ver, aquí houve varias cousas, varios fíos dos que eu querería tirar. Un deles que me parece moi curioso, é o de que o porco celta, que é algo que bueno, non é difícil atopalo, nas carnicerías, nos mercados, que estea en perigo de extinción, sí. Porque entón eu me pregunto, outro día contabasme, Fernando, 4.000, 5.000 cabezas pode haber agora?
2: Sí, por aí, máis ou menos.
1: Vale. Entón, hai 25 anos, cando se empezou a recuperar, canto había?
2: Por moi pouquiñas. Foi moi difícil a recuperación, pero ben, a día de hoxe, pois xa, como ben decía, xa por ser leva traballando moito, moito tempo para, pois, esta raza que podela sacar de perigo de extinción. E como se saca unha raza de perigo de extinción? Pois coméndoa.
1: Facéndoa rentable.
0: Claro.
1: Económicamente, non? Inda que parece unha paradoxa.
2: Sí, claro. Exactamente.
0: E é así, hai intereses, incrementa o consumo, ou é un camiño que costa, e se é así, que é o que nos dá a sensación, por qué, que pode pasar na mente dos consumidores?
2: Pois mira, cando eu empecé, xa había moitos produtores, xa había moitos socios, pero non estaba ainda, sabes, non había ese, non sonaba o porco celta, sonaba, pero como que non tal. Pero ahora mesmo, pois, co marketing que temos, a publicidade que facemos, o tema da calidade da carne que temos, pois xa hoxendía preguntarlle a calquera polo porco celta xa conoce o porco celta. Que pasa? É unha carne super infiltrada, super mar jugosa, entonces a xente que quere? Quere comer calidade. É un porco que está fora, que está criado en libertad, come castaña, come bellota, obviamente hai que aportarlle un cereal, non? Pero é un porco super adaptado ao noso entorno, pues a xente ora reconoce esa raza, porque é a raza que había antiguamente, que non fixemos nada novo, era a raza que xa existía. Entonces é outra calidade de carne, é outra un bienestar animal que teñen estes porcos, e un porco non lle quito o mérito dun porco industrial, pero é un porco industrial, a calidade da carne non é a mesma.
1: Entón, o que falábamos, as súas características, isto como decimos, é unha raza, non se trata de coller un porco e alimentalo diferente. Que características no. morfolóxicas ten sobre un porco normal? É máis pequeno, máis grande, dá máis carne, menos carne?
2: Pois mira, dá menos carne con un porco blanco, un belga, un petrean, ou dá moita menos produción, porque a ver se che digo, estes porcos están fora, tanto do ano fora, sacrificanse con 12 meses, máis ou menos, acaban sobre os 120 canal, en cambio os outros porcos poden andar nos 160, 180, en 6 meses. Este leva 12 meses facerse.
0: Caramba,
2: a calidade da carne é outra, é unha calidade da carne moito máis rojiza. Este porco ten a orella sí. moito máis larga, a pata agrupada, ten o xamón en forma de violín, son outro tipo de porcos.
1: Entón, como se convence a un criador de que en vez de usar o seu terreo, a súa finca, para un porco branco que é máis rápido, máis, supoño que incluso económicamente pode chegar a ser máis rentable, como se lle convence de que teña paciencia, de que teña menos animais que do outro xeito? Como se lle convence a un criador? Que supoño que tamén pues, esa mira, é parte da función de Esporcel.
2: O porco blanco, se está estabulado e o sacas para fora, e ten problemas xa de tema pode coller virus, e, bueno, moitas condicións de tema de veterinarias que se pode falecer. É unha. Este porco adaptase á climatoloxía que faga falta. Segundo, este porco é moi fácil de manexar. Nós, de feito, imos a concursos con eles e facemos concursos de manexo con este porco.
1: Que é manexar depois, un porco? Perdón.
2: A que manexar un porco? Pues, sí. Sabes como fan os agilites, os cans?
1: Sí.
2: Pues, perde cos cans, cos porcos.
1: Sí, que fan estes circuitos, que o porco, que o can sigue, digo para os nosos ointes, o can obedece, digamos, unhas instruccións, demostra que está moi ben amaestrado, por dicirlo rápido.
2: Exactamente. Nós, por exemplo, facémoslo todos os anos en Silleda, na Semana Verde, é onde facemos un pouquinho, unha para mostrar ya a xente. De feito, o meu sobrinho que se presenta, non sei se tedes, foi moi sonado na tele, na radio, por aí, presentouse con 7 anos e foi o campeón gallego de manexo de porco celta.
0: Maravilla, porque hai unha actividade que se fai que é a aula didáctica, ¿no? Que dar a coñecer sí. entre os pequeniños pues, todo o que é este mundo e incluso pues, aula de cociña, o sea que hai absolutamente de todo.
2: Exactamente. ¿No? Sí, inculcarlle, de ver aos máis pequenos, é máis facer o paladar, que hai que facer, porque hoxendía a xente nova non sabe o que comer ben.
1: Bueno, entonces, eso será culpa da xente maior, que somos os que os alimentamos.
2: Amén.
1: Vale, Eva, vamos aquí un pouco o lío. Vouche poñer tres cartas en riba da mesa, Fernando. Si non, a comer ibas despois. Vouche poñer tres cartas en riba da mesa. Porco preto, porco celta, porco ibérico. Como sea, supoño ti, que me vas a decir que é o mellor, dime por qué. Respecto aos outros dous.
2: Eu collería porco celta.
1: Por qué?
2: Pola calidad da carne que ten. Polo bo manexar que teñen estes porcos. Que, xa che digo, son super dóciles, hai que estar con eles para ver e criélo. É pois a rentabilidade da carne, o produto que ten, os chourizos, sabe o chourizo como facían nos antepasados, é un espectáculo de carne.
1: Entón, como consumidor, ti diz que o porco celta está máis bo, por exemplo, que o porco ibérico, que o sumum, sí. que sempre se entende como o mellor sí. que hai.
2: Sí, eu provei dos dous, sí, sin duda.
1: Estos son declaracións polémicas, ¿eh? Sí. Supoño que moita xente te dirá que non. hai moita veneración aquí polo ibérico, sempre supónse que eso, o que se lle regalaba aos profesores un bo xamón para que te aprobaran a criatura.
2: Pues mira, con decirte que un xamón de Porto Celta está un pelín máis caro co ibérico, con 5 jotas, por exemplo, pois pues xa te digo todo.
0: Claro.
1: E é máis pequeno, entendo, tamén.
2: Sí, é sobre 2 kilos, pois pues, é máis pequeno con ibérico.
0: É moi chamativo cando un se mete neste mundo, porque parece que se fala pouco de isto, e temos que aí tamén pois entonar quizáis este mea culpa, non? Entre outras cousas porque se participa con cantidad de actividades, estades presentes, Fernando, moitísimas citas, tendes traballo de investigación, asesorades para modernizar explotacións, e a verdade é que se nos mesmos non sacamos peito neste tema, seguimos pois eso, falando de outros, pois a verdade é que tampouco facemos ningún favor, non? A isto que tan noso, tan autóctono.
2: Sí, está claro que sí.
1: Porque, a máis, isto, bueno, que decirlle a xente, supoño que a xente xa sabe, pero non é só un porco para embutido, non é só un porco para chourizo, para salchichón, para xamón, sino tamén de cociña na mesa. A hora de cociñalo,
2: sí, sí.
1: Que características ten? Porque eu teño visto cocidos de porco celta, aquí, bueno, aquí mesmo onde estou no mercado del Viña traballase o sí, porco celta en carnicería de fresco, que características ten?
2: Pues mira, o porco celta ahora mismo traballase en fresco todo o que pode haber. Antes, se ibas a algún sitio, pues, a ver, ainda escasea, non? Porque, a ver, se digo, hai poucos ejemplares, pero pedías, querías coñer un solomillo de porco celta, non o tiñas. Querías pedir un secreto de porco celta, non o tiñas. A día de hoxe, sí, o hai. Agulla de porco celta, sí, a hai. A día de hoxe, tes para probar o que queiras do porco celta, dende do fociño ao rabo. E ten esta calidad de carne? A grasa que ten. A grasa é unha grasa infiltrada. Esta grasilla que solta é omega 3, por así dicilo. E non é coña.
1: É unha como do peixe, o famoso omega 3.
2: Exactamente. Anda. É unha grasa que se pode comer. Eu, sin embargo, unha grasa dun porco blanco non dou comida. E a grasa destes porcos si se come.
1: Ajá.
2: É un pouquinho... Pois o que lle dá o sabor a esta carne, pois é unha carne moito máis rojiza, ao andar fora, moverse, de fazer exercicio, e todo eso, pois é unha carne moito máis roja, ten un potencial enorme.
1: Que espacio precisa un porco? Como se mide? Mira, metros cuadrados, cantos kilómetros, metros?
2: Nós aquí, en a Supurcede, temos estipulado para meter 15 porcos por hectárea.
1: Uhum. Teñen
0: o seu boco aí
1: tranquilos.
0: Sí, a verdade é que sí. Iba a preguntar se é un produto desestacionalizado, por decirlo de algún xeito, porque como falamos de cocidos, etcétera, está presente, bueno, vemos por lo calendario que está presente en moitísimas citas gastronómicas, sobre todo. Así, a curto prazo, que tendes para comentar?
2: Como poderme repetir, que non
0: sí, sí, sí, decía que bueno, que vemos que está pois claro, en feiras de gando prácticamente en todas, non? Ou en festas que teñen que ver coa gastronomía, co viño, preguntaba se si é un produto que xa está desestacionalizado e que non unimos xustamente pois a esos meses de inicios de ano, non? Relacionados co entroido, etcétera.
2: Agora o porco celto utilízase todo o ano. Xa te digo, nós temos unha carnicería expresamente para o porco celta e a xente vén comprar porco celta. Tanto en fresco, como en curado, como en salado. Quere porco celta. Todo o ano se vende porco celta.
1: Unha cousa que comentaba ao principio, que eu, cando me enterei de que existía o porco celta hai anos, a mín o que se me dixo foi, é un porco que en vez de comer bellotas, come castañas. Aquí xa explicamos que é unha raza aparte, non é un porco branco que simplemente se lle cambia a alimentación, pero a dieta que leva, vivir, claro, unha vez que vive en extensivo, supoño que come o que pille, castañas, que é o que come, que é o que lle infiltra esa grasa?
2: Mira, eso depende de cada gandeiro. Depende como os teña, xa hai moita carballeira, xa hai moito castiñeiro, sabes? Depende de que zona sea, non é mesmo que estea en Orense, que estea en Lugo, dependendo un pouquinho de tal. Obviamente podes ir aportar ou ben comprando a castaños, non se teña suficiente terreno, pois xa pasten do que tal. Estes porcos o que fan un silvo pastoreo tamén, obviamente son como adrevorzadores, por así decirlo, por o tema de fan moita biodiversidade de lumes, antiincendios, Xa te digo, estes porcos comen de todo, tanto landra como castaña, cereal, verdura, todo tipo de hortículas, sabes? Nós, por exemplo, temos un convenio con varios IPRE, que recollemos fruta, fruta que lle damos segunda utilidade de vida. Xa te digo, estes porcos comen o que ti lle podes puñer á mesa, por así decirlo. Nós plantamos a nosa propia cosecha de trigo gallego, que ven sendo cabeiro, o que nos estamos botando. Entonces, eso vai dependendo un pouquinho de cada gandeiro que lle queira dar.
1: Chámame moito a atención isto que acabas de decir, que depende moito e que non é o mesmo segundo a zona, porque Galicia, pois dentro claro. De que pequena, para isto pode ser grande, habería moita diferencia, pódese notar no sabor que un é de Verín e outro é de Ribeira ou de Fisterra, ou mira, cale a zona onde máis porco celta hai?
2: Mira, no sabor non se nota. E sí que se nota no tema da grasa. Uns teñen
1: o polo acento do porco.
2: Sí. Onde máis porco celta hai, pois é na zona de Lugo. Pero onde máis porco celta.
0: Vemos sí. Que hai festa propia do porco celta, en Friol,
2: sí, sí, sí.
0: Bueno, sí. En varios sitios, en Incio.
2: Sí, sí.
0: Dende ese punto de vista, iba a preguntar, pues, como se ve fora de Galicia, non? O consumo e a raza, e como se recibe, ou se fala, ou se exporta,
2: pues mira,
0: o noso porco celta?
2: Pues mira, nos ora mismo andamos en feiras por todo España, e a verdad que xa hai xente que conoce o porco celta. Sabes, que vamos por aí, esta raza ya la conozco, ostras, pero si acabamos outro día de empezar esa,
0: sí.
2: Pues sí que a conocen, e sí que a demandan, proban e din, buah, esto era o que eu comía na casa de miña abuela, sabes,
0: caramba.
2: A xente que emigrou para fora, tal, sí que conocen a raza,
1: O si ya ten venta e ten presencia exterior.
2: Sí que ten.
1: A pesar de que compita co famoso ibérico.
2: Hai máis demanda que animales temos.
1: Bueno,
0: hay que acelerar ahí todo o proceso, entón.
2: Sí.
0: Bueno, pues como sempre, non sei se queda alguna cousa, Dani, pero como sempre, rebusca e busca para obsequiar o noso convidado con un tema musical que teña que ver con esta historia que nos contas. Oxe, pues como sempre, temos banda sonora, Dani.
1: Oxe, temos banda sonora, oxe, temos un clasicazo, pero temos unha gran justificación para poñelo. Aquí, perdón. Como sabedes, as cancións moitas veces collémolas un pouco polos pelos, e a canción polos pelos, hoxe lembreime, mentres falaba do porco celta onte con Fernando, da portada do Animals, de Pink Floyd, onde sai un porco, que ademais ten unha historia, ese porco que un día contaremos, de dereitos de autor, onde xa te contarei que lle puxeron para non violar os dereitos de autor o porco. Resulta que nese disco non había así ninguna canción pinchable para poñer hoxe na radio, e temos a segunda parte do mítico The Wall, que non hai porco, pero si está Pink Floyd, e queremos adicar ya a Fernando Calviño, mentre lle damos as gracias por achegarse ao noso café hoxe con nós, Fernando.
2: Nada, gracias a vos, un placer.
0: Moitísimas gracias a Fernando, feliz cumplanos a Antón, que saia todo e que saia todo ben. Gracias, Dani, ata a semana que ven, e por suposto noso convidado de hoxe tamén unha aperta enorme. Gracias.
1: Aperta, chao.
0: A Fernando Calviño. Chao.

0: Estamos casi casi con esa música pegada también a la tierra. Presidenta de la Ruta do Viño do Ribeiro, Mariluz Expósito, ¿qué tal? Buenos días, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Buenos días, todo listo y preparado, imagino, porque non queda tanto,
1: Sí, bueno, parecía que ainda faltaba, pero ao final vaisenos o tempo encima e, por suposto, xa levamos moito tempo preparando as distintas actividades que o primer fin de semana de xuño que a xente queira visitarnos, pois podrá disfrutar.
0: Sí, totalmente, ademais, pois pegado a esas portas abertas, porque, claro, a expresión o di todo, pero es que realmente son portas abertas a gastronomía, os excelentes vinos, por suposto, de Ribeiro, tamén, pois, visitas guiadas, enoturismo, todo o que implica, non? Ensinar unha casa, ensinar o fogar, verdad?
1: Sí, efectivamente, alrededor do mundo do viño, pois non é solo viño, non é solo poñelo no vaso e desgustalo, hai toda unha cultura, hai toda unha tradición e obviamente pois non se poden olvidar pois tanto as paisaxes de toda a comarca do Ribeiro como o patrimonio, que de eso pois estamos sobrados. Entón o que queremos a xente que nos visite este fin de semana pois se leve, digamos, unha impresión, unha visita en todo o conxunto.
0: Totalmente, así que nada, hai, como decíamos, pues moitísimas actividades. De momento quedan uns días, como decíamos, pero o programa está prácticamente pechado. Todas as actividades requieren inscripción previa, por eso estamos a tempo de ir comentándolas. De entrada, sí, porque son dous días, non repletos, tres realmente, porque arranca o día 5, ¿verdad?
1: Sí, bueno, digamos que o principal vai estar os días sábado e domingo, porque, bueno, cando a xente pois, pode ter máis tempo libre, pero sí, en realidad arrancarían xa desde o día 5. E nada, durante todo ese fin de semana pois hai toda unha serie de actividades ao redor do mundo do viño, do enoturismo e do patrimonio da comarca do Ribeiro, que, como ben dís, pois, a moitas das actividades son con inscripción previa, e bueno, toda a información que queiran ter pois pues, teñen na nosa páxina web da ruta do viño de ribeiro.com ou tamén na páxina de turismo de Galicia, accedendo a esa primavera de portas abertas das rutas do viño de Galicia.
0: Bueno, é unha iniciativa preciosa e ademais moi apetecible, porque incluso hai el viño bus, hai unha ruta con saídas dende a Coruña, Santiago, Ourense, Vigo e Ferrol para levar a xente a esos puntos de interés, ¿no? Eso está moi ben pensado tamén.
1: Sí, é unha viñobús levase facendo xa moitos anos e, verdad, con gran éxito, non só na nosa ruta, sino en todas as participantes. É unha actividade que bueno, que este pensando vir, pois que se decida rápido, porque a verdade é que, por previa experiencia de outros anos, complétanse moi rápido as prazas. Sí, é unha maneira de traer a xente que, ao mellor, pois por sí misma non lle apetecería vir, pois é unha maneira de traela hacia a nosa comarca.
0: Claro, independentemente de que se quede os tres días o que poida pues volver a destino, porque o certo é que tamén se pode un beneficiar de absolutamente todo, ¿no? Alosamentos, restaurantes, etcétera, etcétera.
1: Sí, efectivamente, dentro de todos los socios que formamos parte da ruta, pues podemos encontrar en todos unha oferta especial, por exemplo, como dices, pues ofertas especiales en alojamentos, ofertas especiales en balnearios e tamén a parte de ofertas porque teñen actividades propias de pues para esa que fan para este fin de semana. Temos tamén, bueno, típico as catas comentadas, temos este ano, por exemplo, temos varias rutas de sendeirismo e unha delas pois é un rally fotográfico, é dicir que aparte de camiñar, pois a xente vai poder quitar fotos e posteriormente pois facemos un pequeno concurso con todas as participantes. Pois hai, por exemplo, arte e viño, que pois acompañado dun viño, un pitisco, pois a xente podrá pintar unha copa e levala despois consigo como recordo. Claro, está, por exemplo, as visitas ao Museo do Viño de Galicia, que cada ano colabora connosco e fai unhas visitas especiales e abre para este fin de semana. E bueno, pois cada actividade, pois cada adega, pois aparte de abrir as portas, explicar de todo o traballo que hai detrás dunha botella do viño, pois tamén teñen actividades e catas especiales, pois o mellor verticais, pois o mellor de outros produtos que elaboran, como vermús e cousas así, ou petiscos especiales con algún produto alimentario. que se complementan ben. O sea, é un fin de semana cheo de actividades que seguro que alguén que este interesado, pues seguro que vai encontrar alguna que lle sea do seu agrado.
0: Seguro que sí. Pero Mariluz, a verdade que é unha maravilla vendo como se presenta, ademais, con lugares emblemáticos, entrañables, é unha ocasión estupenda para coñecer pues todo un entorno que conta con participación activa de varios concellos, casi 10, non? Son 9 concretamente. E claro, con moitísimo que aportar dende o 2007, como cambiaron as cousas? Porque agora parece que xa é algo que se vende só, non?
1: Sí, a verdade é que sí. De feito, xa desde moitos días antes de que poñamos as entradas a venta, xa está xente chamando e dicir, como, e cando poñedes, e cando os poñedes? Bueno, tranquilo, sin hai que esperar, porque a verdade que a xente que xa dun ano pa outro, eu creo que o está esperando. Porque, como ti dices, bueno, pues, por exemplo, unha visita teatralizada ao Templo da Vera Cruz de Carballiño, pois non hai todos os días. E, bueno, esa é outra das actividades que podrán disfrutar aquelas persoas que queiran acompañarnos no Carballiño.
0: Coñecer pues todo ese camiño que hai cheo de todo, non? Paisaxe, temos tamén pues esos lugares de cata, esas imaxes que nos levan pues a estar en contacto con plena natureza. Dentro do programa hai de todo, como decíamos, esa xornada de portas abertas, hai museos tamén que participan, hai un rally fotográfico por las ribeiras do Miño para descubrir pues un montón de cosas, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Tamén unha visita con un visita guiada ao casco histórico de Rivadavia, que, como ben sabe, pues, foi declarado BIC. Experiencias termais, obviamente, todo o mundo que ven ao Ribeiro, pois pues, aparte dunha experiencia vinícola, como non podía ser, pois pues, tamén contamos con un gran patrimonio termal, tanto en Rivadavia como en Carballiño. E tamén todo eso pues podrán disfrutar as persoas que nos visiten. Como ven, dicen antes, o Museo do Viño de Galicia tamén estará aberto e ofrecerá as súas visitas gratuitas como sempre. E efectivamente, pues igual a novidade deste ano é ese rally fotográfico que bueno, con andaina pues xa é de por sí atractiva. Pues quisemos meter ese plus do rally fotográfico, porque como ben dices, esa orilla do río Miño pues é un paisaxe de extraordinario.
0: Con todo el uso de detalles y todo tipo de actividades que están unidas a un producto realmente, ¿no? Que o protagonista esta ruta, estas jornadas de portas abertas. Claro, quien va una vez quiere repetir, por eso no hay que esperar mucho para inscribirse, pero parece que algo más de nos, ¿no? No es todavía una data en la que venía mucho turismo, ¿o sí?
1: Bueno, igual se está cambiando, pero bueno, sí, parece que non, que xuño, pois que non, que ainda non é, digamos, temporada alta, co que, bueno, a xente que queira vir, pois podrá facer con total tranquilidade, non? Eu creo que o mes de agosto sigue sendo que a gran maioría da xente elixe para as súas vacacións. Pero bueno, en xuño, digamos, que a paisaxe pues, ainda conserva ese verdor da primavera, co que é todo, non fai tanto calor como en pleno verán, co que é unha boa época, creo eu, para disfrutar da paisaxe que fai neste entorno maravilloso, tanto os viñedos pues, como os ríos, que temos por todas partes, ca súa naturaleza ao lado de... O que son as especies de arbóreas do río, pois que fan que as ribeiras do río teñan un especial interés e un especial verdor nesa época do ano.
0: Seguro, para aburrirse non hai tempo, segurísimo, e para vir coas pilas cargadas tampouco, non? Unha auténtica maravilla, Mariluz, que como decíamos ao principio, pois levan uns cantos anos en marcha, pero que realmente tamén pois dá nome a un produto que está triunfando. Estamos en un bon momento de consumo, ¿verdad?
1: Bueno, non son unha gran experta en eso, pero bueno, a verdade, home, por exemplo, despois da resaca da Feira do Viño deste fin de semana que tivemos unha vez máis aquí en Rivadavia, pois podoche decir que a acollida que foi moi boa, o sea, acercouse moitísima xente a Rivadavia a disfrutar do viño do Ribeiro en este caso, co que bueno, tendo en conta esa experiencia, pois podoche decir que sí, que pode ser un bon momento para acercarse ao mundo do viño e ao mellor pois xente xoven, que ao principio mellor non podíamos non pensar que non sería un público, digamos, máis apetecible, pois sí que está entrando nesa cultura, porque ao fin e ao cabo é toda unha cultura, non? Detrás dunha copa do viño, pois hai moitísimo que aprender.
0: Pues ahí está, vemos además imágenes de la edición pasada que estuvo francamente estupenda, ¿verdad?
1: Sí, a verdad que sí, como sempre, normalmente sempre suele ter moi boa acollida, co que as imaxes, pois claro, son dunha acollida estupenda, de todas as actividades prácticamente cheas, e que gozo sempre de moito atractivo para o turista que nos quere visitar.
0: Bueno, pues solo falta que o tempo axude, que seguro que sí, porque damos marxin. E se non, tampouco pasa nada, porque despois de todas as edicións, imagino que hubo de todo e que ao final non pode cortar plans, non? Temos todo, ademais,
1: claro.
0: Temos ata autobús, o sea que non hai problema.
1: Sí, efectivamente. Bueno, non te podría decir, si non me lembro si choveu en todas, pero seguro que en alguna que sí que choveu, seguro. Pero claro, si sí, non hai problema, o sea, como trátase de unha xornada de portas abertas, pois pues as portas das adegas están abertas e dentro seguro que non nos bollamos e as andainas, pois pues, anda que sea con chubasquero ou con paraguas, a paisaxe podase disfrutar igual de que ao fin e ao cabo, pois pues, non fai frío, entonces pois pues, aínda que te molles un pouco, tampouco pasa nada.
0: E hai, bueno, xa ambiente con moitísimas horas de luz e un mes, ademais, sí. Uno especial, sí. En Galicia, non? Como en o turismo, que afortunadamente aí hai moito que ofrecer e levamos uns anos, pois, moi, moi ben encauzados, non? Supoño que con moito traballo, Mariluz, como presidenta, ademais, desta ruta, pero que a verdade é que todo o que se foi traballando se está recollendo e que hai, pois, moita satisfacción por parte de todo. Adega, restauración, hospedaxes, etcétera.
1: Sí, a ver, eu creo que sí, eu creo que relativamente, pues, desde non fai moito, no turismo é algo que está tendo un boom exponencial. Como ben dixetes, obviamente isto non sería posible sen todos os nosos socios que co seu traballo fan que ano tras ano, non só esta experiencia, sino o enoturismo en xeral, siga sendo un atractivo e é unha actividade con crecemento e que eu creo que aínda ten capacidade de crecer máis. Cada vez son máis as adegas que se interesan por este mundo do enoturismo, que deciden invertir e apostar por non só vender viño, sino traer a xente as súas adegas, que vexan como elaboran os seus viños, que coñezan os seus viñedos, de alguna maneira facer partícipe do amor que un viticultor sinte por a súa viña. Porque, bueno, é algo que te acompaña sempre. Nunha viña, sabemos que non a plantas dun ano para outro, que son moitos anos que as tens que cuidar. Sabemos todo eso, as inclemencias climatolóxicas que bueno, que unhas veces van ben, outras veces van mal. E a verdade é que eso todo, eu creo que a xente que unha vez que entra e o deixas entrar na túa casa e ve toda esa pasión que hai detrás do teu viño, que depois de alguna maneira o van a saber apreciar de outra, dunha maneira máis cálida.
0: Por suposto que sí. Pois con todas estas ideas tan claras, ademais, os que nos estén a escoitar teñan a posibilidade do 5 ao 7 de xuño de anotarse a calqueira das tarefas que temos aí no programa de actividades, que teñen que facer, a donde os diriximos.
1: Pois, si queren información, eu creo que a maneira máis directa é acceder á página web da Ruta do Viño do Ribeiro. Aí temos colgadas todas as actividades e a maneira de apuntarse en elas. Tamén podo dicir que moitas das que hai que comprar entrada, perdón, é a través de a taquilla, na página web, son todas a través de a taquilla. E se non, tamén na página oficial de Turismo de Galicia tamén está todo o programa de toda a ruta.
0: Que non o deixen para máis tarde. Para máis
1: adiante. No, mellor que sea rápido, sí, porque igual algún bus teño que comentar que xa está completo.
0: Xa está cheo.
1: Sí,
0: bueno, non nos estrena absolutamente nada. Mariluz, moitísimas grazas por este café radiofónico, que xa ya todo de maravilla. Xa nos contaredes que tal vai a cousa. Nada, seguir con todos os preparativos.
1: Muy bien, nada, pues gracias a vos, encantados de compartir contigo este ratiño y bueno, y con
0: Igualmente.
1: Toda la gente que nos está escoitando, obviamente.
0: Claro que sí, con esa ventana a la radio, de que abrimos una radio, vendo todas esas imágenes tan preciosas de ese camiño do viño. Hasta pronto, Mariluz.
1: Hasta pronto.

0: hai sabores que definen unha terra. Pantón convidavos á 31ª Mostra de Viños da Ribeira Sacra, a única que presume de ter uvas das nosas tres ribeiras, o Miño, o Sil e o Cabe. Do 8 ao 10 de maio, ven desfrutar dunha festa de interese turístico de Galicia. Agardámoste con catas maridaxe, a novena festa da empanada no Castro e o gran brinde nacional do Día Movemento Viño de O. A festa non para coas actuacións de Louvan, Top Líder Claxon e a gran orquestra Gran Parada. Non faltes. 31ª Mostra de Viños de Pantón. Consulta todo o programa en concellodepantón.es.
1: Para que la receta que hacías con tu abuela no se pierda, entra en gadis.es/compartimos las recetas, sube tu receta y participa. Gadis. Enche de alegría todos os teus sábados e domingos de 10 a 14 horas con Félix Jorquera no seu programa Con Outra Voz. Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Todos os venres ás 4 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso o Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardámoste os venres de 4 a 5 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente. Con Fran Rodríguez, Antón Lestón e Víctor Marque, non faltes.
0: Si eso, espérate un pouco a ver que tal dice tu amigo. Tu amigo, el que espera y espera y cada verano...

0: disfrutando total y absolutamente de esta maravilla que además están de aniversario. Cuarta Xusta, grupo de rock formado en Melide en el año pues 2016. Así que nada, letras cantadas en galego. Din que con un compromiso social extraordinario, por eso pues queremos de Laura, Aida, Marta, Elúa, queremos saudar a Alberto, justamente. Alberto, buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Calqueira escoita esto tranquilamente sentado con auriculares y un micrófono sin moverse algo, por lo menos. Es una maravilla como sona, ¿verdad?
1: Gracias.
0: Feliz aniversario, además, que se dé pronto. Uns cantos pues a niños,
1: sí.
0: Xa,
1: Sí, sí, o que empezou como un xogo case, aí van, unha década.
0: Totalmente, unha década. Que resaltarías desta década?
1: Pois, igual o que máis nos gustou foi o que mantivemos e seguimos mantendo a esencia de que somos un grupo de amigas. Ajá. Realmente. Que xa chegamos pois, a moito máis do que esperábamos desde o primeiro día, pero seguimos uh-huh. cambiarme a ilusión de seguir disfrutando, todo de tocar e transmitir.
0: Presumendo de galego todavía en Melide, ¿no? Que foi aí sí. un pouco o punto de lanzamento, un festival que se levaba a cabo pues en xaneiro do 2016, despois do festival nacía justamente aí pues este grupo que por que se chama así, Alberto.
1: Pues en un primeiro lugar, claro, moi bendito porque nacimos por o presumo de galego, non despois nin foi o motivo, o festival ese.
0: Sí.
1: Que nos chamou Carlota do Paf Gatos para decirnos, oi, a ver si montades algo para tocar aquí catro temiñas, e realmente só montamos grupo para esos catro temiñas dese festival, e éramos catro. Ao principio éramos catro, entón, como todos vimos do mundo clásico, de estudiar música en conservatorio e tal, pues aplicamos o termo ese de cuarta xusta, que é a distancia entre dúas notas.
0: Bueno, dúas notas que a verdade se converten pues en todo o mundo, porque tocaron en distintos festivais en Galicia, pero tamén é certo que chamando a atención dende o primeiro momento pues de grupos como por exemplo Herdeiros da Cruz, que veíamos aí como Javi Maneiro ten tamén pues o honor, imos a decirlo así, Alberto, de colaborar con vos.
1: No, eso foi, bueno, se está por aí Javi ou nos está escoitando, grazas outra vez, Javi xa un máis da familia, un amigo.
0: Sí.
1: Pero sí que foi algo sorprendente a forma de pues, claro, un grupo tan consolidado, histórico e transgresor como Herdeiros da Cruz. Nós estábamos tocando ali en Corrubedo e apareceu Javi por ali, falamos con él, veu-nos a ver, gustoulle. Tiramos un pouco de valor, bueno, eu non, pero a rapaz así que teñen máis valor, tiraron e dixeron, oi, pois, se algún día che gustaría colaborar con nós ou tal, ao momento, xa no primeiro CD,
0: que maravilla, sí.
1: E desde ese día un montón de veces xa canto con nós en directo, colaboran todos sempre.
0: Eso no é imposible esquecer ese tipo de cousas, ¿verdad? En momentos determinados da vida, esa man amiga é maravilloso. Pero bueno, de todos os xeitos, tampouco precisades así como moito padriño, porque estades en un momento moi, moi creativo, con discos con moitísimo peso. Vos piden actividades e actuacións, pois pues, na vosa terra como non, non? Tendes aí esa cita, Melide, con todos os que de algún xeito medraron con vos tamén como grupo.
1: Sí, sí, ahora, bueno, esta noite, por exemplo, xa tocamos aquí na casa. Sempre é un orgullo poder tocar na túa terra, poder ter un espazo donde facer o noso chollo. Esperemos que se anime moita xente hoxe ás 10:45 da noite.
0: Pois seguro que sí, como no. Ademais, sei que festa tamén, contribuides aí con... Escoitábamos unha peza, verdade, que moi animosa e preciosa. Contanos como será pues, esa oferta para todos os que vayan a aplaudir.
1: Bueno, pois hoxe espéranos unha xornada, esperemos que moi divertida, porque veñen unha banda de amigos nosos tamén moi boas de rock bravú, da terra de Chantada, terra brava, xente do Castañazo, xente moi boa, un estilo old school, como se di agora, non? Underground.
0: Sí.
1: E despois tocaremos nós tamén. Igual adiantaremos algún temiña de dos novos, porque sí que é verdade que co décimo aniversario contamos con sacar un CD novo tamén. Entón, pois, pode haber alguna sorpresa. A ver se vamos a ir probando na terra, a ver se vai gustando ou non vai gustando a nova línea.
0: Seguro que sí, seguro que vai a encantar. E despois maleta e a percorrer Galicia, non?
1: Pois sí, para a semana que ven xa imos a Monforte tamén, o Cantalingua. E temos aí 6-7 atuacións máis que de momento non están anunciadas, entón pois non se poden dicir. Pero sí, pinta un ano bonito.
0: Que ben, estupendo. E logo tamén imagino que moitísimo traballo, pues eso, de citas, de ensaios, e de participar en, din que o entorno tamén é moi importante, non? A hora de actuar, sobre todo para vos, que estades, como decíamos, pues en plena voraxine. Este entorno é na sala Fundación Bowling de Melide. Contanos como é, como pues se celebra en ese punto que tamén viu nacer a outros grupos, e que é así como unha especie de punto de encontro, non? Para calqueira festa.
1: Sí, para que non coñeza a sala, é un entorno moi bonito. Se vas un día normal, é unha cervecería, cafetería, que distican, como se dan concertos, aquí onde están os concertos. Pois sí. Teñen a maxia da bolera, que a transforman nun escenario moi, moi chulo, que poñen aí pues, uns telóns, un equipo de son potente. E a verdade é que a primeira vez que tocamos allí sí que nos gustou, porque foi, tampouco nós mesmos conexendo o local non esperábamos a comodidade que ten realmente.
0: Sí, bueno, eso é estupendo. E logo a poñerse moraos de melindres, ¿eh?
1: Bueno, eso que non parte, claro.
0: Hombre, claro. Sí, sí, porque merecedes aí, pues eso, unha boa guinda dulce por tanto traballo, por tanta ilusión. Alberto, que imos decir que saia todo de maravilla, que seguro que sí, que é unha cita estupenda, e que, bueno, pues des así como un saúdo e un abrazo a Aida, que es voz, a Marta Sánchez, que é violín e guitarra, a Alba Vilariño, que é baixo, e a Lu Águete, que é batería, contigo, que eres tamén guitarra. Gracias, a seguir medrando.
1: Pues moitas gracias a vos por darnos voz unha vez máis.
0: Claro que sí, con letras reivindicativas, con moito compromiso social e en galego. Ata pronto.
1: Ata pronto, vémonos a noite.
0: Aló.

Pois a verdade é que para nós tamén é unha maravilla poder estar a través da radio mandando aí ese, todo ese cariño e toda esa pues, solidaridade que poidamos dar a todos os que levan tantos anos aí traballando duramente para poder celebrar pues, un aniversario moi especial. 25 anos de historia son de Seu.

25 anos que, claro, tamén pasaron para nós tantos e tantos momentos de recordo, de actividades, de actuacións. Unha auténtica maravilla, Orquesta Sinfónica Folk, referente, además, en difusión da música de raíz tradicional galega. Como non imos a estar en ese 25 aniversario. Ademais, imos facelo justamente con Chuco Estévez, con este mestre que xa temos ao outro lado do teléfono.

0: Pues decía que los anos tamén pasaron para nós, pero se así de ben, que gusto, Chuco. Mestre, que tal, bos días?
1: Bo día, bo día.
0: Bo día. Supoño que os inicios, quen pensaría, non? Que estaríamos aquí falando de tantos anos de traxetoria e aí ao pé do cañón, non?
1: Quen o diría? En realidade, son 25 anos nos que eu son a última incorporación, a pesar de que estive vinculado un poquinho á orquesta desde hai tempo, porque a escola a ETRAZ, a Escola de Música Tradicional do Concello de Vigo, é a que principalmente nutre de músicos esta maravilla que temos en Galicia. E, non vos podo contar moitas cousas de antes, porque as vivencias propias os teñen meus compañeiros, pero, sí sei de moitas porque convivín ca orquesta tamén paralelamente.
0: Pero quería decir que eso vai no ADN, non? Todo que é, pues, escoitar arpa, gaita, percusión, zanfona, todo eso, non é porque sí, mas sino que dende moi pequeniño xa estabas aí, pois, Chuco, un pouco pendente de son de seu seguro, non?
1: Bueno, pendente de y preocupado porque a música de raíz tuvese a importancia que se merece. Porque, si nos botamos 25 anos atrás, pois, e uns poquinhos máis, o mellor non tiña a relevancia que ten nestes momentos e tiñamos que andar peleando con que, os gaiteiros eran un pouco o resto de personal calderilla que había nas festas moitas veces. E, aí houve que pelealo e dignificalo e a orquesta é un exemplo perfecto.
0: Totalmente. Dende 1981 ti estabas na banda de gaitas Raigame, facendo pues un montón de música xa relacionada con todo isto que estamos falando, ¿no? Música de raíz, despois no Conservatorio de Música Tradicional, Folke de Lalín, etcétera, etcétera. Por eso é unha incorporación que supoño que agradecen moitísimo, porque en Son de Seu buscan precisamente tamén eso, ¿no? Siente con raíz.
1: Bueno, de eso se trata, de darle un pulo a música galega y aquí estamos para arrimar o hombro y puxar por este proxecto que Galicia ben se merece.
0: Totalmente. Bueno, a celebración deste 25 aniversario incorporaste en un momento maravilloso con esa forma de arrancar os vindeiros 25, non? Que xogarás un papel aí fundamental, pero é que hoxe total e absolutamente volcado temos aquí a Son de Seu a punto, de iniciar ese 25 aniversario con concerto histórico con Abraham Cupeiro, con Xavier Díaz, con Rodrigo Romaní, que xoga aí pues, un papel moi, moi distinto a outros, non?
1: Sí, Rodrigo é parte fundamental de toda esta historia, porque, ti falabas dos anos 80, que nos estábamos convivindo nunha banda de gaitas que se facía aquí en Vigo, en Raigames, pero paralelamente había, Milladoiro, Emilio Cao, concretamente Milladoiro, e en Milladoiro estaba o maestro Rodrigo Romaní, que tempo atrás foi un pouco ideólogo de que surdira esta escola de música tradicional, e a raíz desa escola de música tradicional, facendo un exercicio pedagóxico cos alumnos e intentando ensamblar os distintos instrumentos que se impartían na escola, pois Rodrigo e os seus compañeros deronse conta que había un potencial, había posibilidad de poñer a funcionar eso nun escenario e, aí se puxeron a crear música para unha formación tan única como pode ser esta.
0: Tanto que sí, pero fíxate, unha formación única que decías que ao principio seguramente aínda que non viveches que non estaba un momento tan maravilloso como este, tampouco había a lo mejor tanta difusión a través de distintos soportes tecnolóxicos, ¿no? Pero a verdade é que escoitando e poñendo así pezas esta mañán para rouparte a ti tamén un pouco, foise, a pesar de ser así algo tan apegado a nosa terra, foise adaptando tamén a estes tempos modernos. Sigue sonando perfectamente, con ese talante tradicional, por decirlo así, pero con una modernidade, una posta en escena, una categoría que eso sí que es universal, ¿no?
1: Bueno, universal deberá ser, no sé cuánto alcanzamos, pero bueno, sí tuve una ocasión de convivir con Son de Seu, botando una man por bueno, pues faltaba alguna xente, y la relevancia y un poco de catar quen é Son de Seu, ¿no? E hai uns anos Son de Seu estivo involucrado nun proxecto europeo que se chamaba ENFO, era un encontro de orquestas folk de Europa. Y bueno, por falta de xente, ala viaxei con eles a Helsinki, viaxei con eles a Italia, donde ali tamén teñen a súa orquesta folk, un pouco creada a imaxen e semellanza, ca súas características propias, do que facía Son de Seu. Italia tamén, Escocia tamén tiña a súa orquestra, Portugal estivo a piques de involucrarse, e eso, bueno, é un pouco para que moitas veces aquí dentro non nos damos conta da relevancia máis alados do Padornelo, non? E sí que ten relevancia esta orquesta fora de Galicia e o nome que leva de a Orquesta Fol Son de Seu do Concello de Vigo, non? Vinculada á Escola de Instrumentos Tradicionais do Concello de Vigo.
0: Sí, claro, todo esto evidentemente representa todo o que estábamos falando e todo o que acabamos de decir, todo o que se espera para, pues, non solo a cita que temos de celebración, senón tamén, por supuesto, para un futuro inmediato que creo que o panorama musical galego, gracias a traballo como voso, pues está agora mesmo en primeira liña. Xa non hai estacións donde hai máis comparecencias que outras, é un traballo desestacionalizado, por eso a partir de hoxe, ¿Qué puerta crees que se puede abrir?
1: Bueno, non o sei. Pódense abrir moitas portas. Quero dicir que, sobre todo, a porta principal é que Galicia conseguiu ter un espacio musical normalizado, reconocido dentro e fora de Galicia. Que eso, o que te comentaba antes, moitas veces tiñamos que pelexar con que a cultura propia non era o máis importante. Entonces xa esa é unha porta inmensa que quedou aberta e que ahora vai a dar pea, pois, a imaginación dos creadores que vivimos por Galicia e que temos ganas de proxectar cousas con esta raíz.
0: ¿Y cómo crees que participará ese público do 25 aniversario? Que, bueno, realmente mañana, ese concerto especial de Son de Seu, con entradas esgotadas, que esto también odí todo, supongo que estades habituados, porque, claro, una cita especial, que estades habituados en muchos conciertos a tener este cartel de entradas esgotadas, pero en este caso concreto todavía con mayor orgullo, porque xa leva tempo agotado, ¿no?
1: Pois mira, puxeron esa venta e se esgotaron en 10 días.
0: Por eso.
1: En 10 días o auditorio con maior aforo que ten, bueno, auditorio cuberto que con maior aforo que ten a cidade de Vigo, desde logo casi un, bueno, algo histórico. Hai que decir que, bueno, que non son de Seu, que vamos acompañados de uns extraordinarios artistas que son os nomeaches e que, bueno, que eso contribuye. Creo que a xente está desexando chegar a este concerto, nos desde dentro da orquesta tamén, porque levamos traballando xa un bo tempo e, bueno, agora estamos aí, como se di, en capilla e con as ganas de sair, pero tremendas. Vai a ser unha festa, seguro.
0: Seguro. Bueno, xa comentábamos, tan Subeira, Xavier Díaz, Rodrigo Romani, que se hunde o escenario, con máis de 70 personas en momentos puntuais,
1: Sí, bueno, somos moitos, somos cerca de 70 personas en escena, cos convidados, sí. Y bueno, pero ese auditorio pode con nós.
0: Bueno, pues Chuco, moitísimas gracias por este brindes de 25 anos con nos. Seguiremos falando de todo detrás de ese recorrido, detrás de ese percorrido. Nada, muy amable por aceptar este café.
1: hoy a vos, muy agradecido.
0: Una aperta y gracias, hasta pronto.
1: Apertas, buen día.

0: Podemos falar, pues, agora mesmo de patrimonio galego, podemos falar do Consello da Cultura Galega relacionado con un montón de actividades e exposicións, podemos falar, pues, da Universidade de Santiago de Compostela, do ciberperiodismo, dos novos medios, podemos falar tamén de gastronomía, de algo que é maravilloso, como é a mitoloxía da antiga Galaecia. Con esa maravilla de da que falamos, pues non sei, dame a impresión de que foi o ano pasado por estas alturas, dese mapa dos seres máxicos do Reino de Galicia que nos cautivou dende o minuto cero, que é unha auténtica preciosidade, o mapa dos seres máxicos do Reino de Galicia, decíamos. Pero claro, a disculpa entre aspas, ata que os mares sequen. Unha Escocia en clave galega encaixa hoxe perfectamente tamén co que estábamos a escoitar. Bueno, realmente Manuel Gago dá para moitísimo e agradecemos moito tamén que acepte este café con nos hoxe pola mañán. Manuel, que tal, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Empezamos por esto último, porque a verdade é que hai un montón de cousas das que falar con vostede. Cando comentaba, pues, esa presentación que foi a semana pasada, de Ata que os mares sequen, pues, decía que nome impactante, que non sexa unha realidade, por favor, porque podemos a pensar que todo pode ocurrir, non, Manuel?
1: Sí, bueno, efectivamente. Bueno, pues que hay un título, son os versos de do poeta nacional escocés, de Robert Burns, que, digamos, a súa Rosalía de Castro, dito de alguna maneira, sí. ¿No? Y son os versos moi bonitos porque son, digamos, a primeira expresión poética da revolución científica que se vive en Escocia no século XVIII, cando un señor que se chamaba James Hutton deuse conta de que o mundo era moito, pero moito, moito, moito máis antigo do que pensaban. Daquela pensaba que o mundo chegaba, digamos, hasta... se medía en términos bíblicos, es decir, tenía 6.000 y pico años, y tanto se dio cuenta que tenía millones de años. Y la primera vez que se contó eso a nivel poético fue en un poema de amor, que dice, de Robert Burns, que dice: amareite muy bien, amareite hasta que os mares sequen y as rochas se fundan co sol. Y entonces, bueno, a partir de ahí, pues, construyen ese título.
0: Claro, como no, que ademais nos identifica moito tamén a nos aquí en esta esquina, todo eso, non?
1: Sí, sí, sí, porque, bueno, te repito, este é un libro curioso, porque naceu como un libro de viaxes por Escocia. De feito, para que te fagas unha idea, Eva, a primeira versión que lle mandei ao editor, que teño que dicir que o enganei vilmente sen querer, tiña 150 páxinas ou 180, era unha guía de viaxes moi lixeira para Escocia, non? Entonces eu mandei ya, el contestou me de volta: ai, que ben, moi ben, un libro lixeiriño, rapidiño, fácil. Entón eu dixenlle: espera que lle vou dar unha volta, esa che manda a versión definitiva. E a versión definitiva pasou de esas 150 páxinas a 450.
0: Bueno, pero
1: non eu quise
0: ignorar un senio,
1: Sí, pero claro, de repente me di conta que a primeira versión que había 10 anos, aprendera tanto sobre Escocia e sobre Galicia neses 10 anos que pasaran da primeira versión hasta a versión actual, que me parecía un crime non facelo, porque efectivamente unha relación de amor entre Galicia e Escocia, e na que o mellor cando escribirei 10 anos non tiña nin idea de todas as cousas que nos conectaban. Podía sentilas, como tal que era galego que vai ali, que sinte moitos elementos moi parecidos, pois, polas nosas proximidades atlánticas. Pero non as sabía, con certeza, non as sabía enunciar. Entón, o libro é o paso de unha intuición a un coñecemento.
0: Moi interesante, porque entre outras cousas queremos saber cales son esos aspectos que se recollen, pois, pues, eso, mitos románticos do século XIX. Arrancamos por aí para contar aos ouvintes que encontramos en todas esas historias que se contan.
1: Sí, claro, porque, digamos, esto é unha cosa moi curiosa, porque, digamos, en Galicia, pois, durante o resurdimento, é dicir, a partir de mediados do século XIX, pois os intelectuais galegos empezaron un pouco a mirar, a buscar conexións entre Galicia e outras partes de Europa. Entón, unha das primeiras que atoparon foi o que se chamaba aquela, que estaba moi de moda, aquela, que era o mundo celta. ¿no? Entón, sí. O mundo celta, aínda que daquela non se sabía moi ben como se formara, digamos era un grupo de culturas máis ou menos comuns que se preservaran, noutros sitios desaparecerán, pero que se preservaran no arco atlántico, é dicir, no que lle chamaba Fermín Bouzabrei as sete nacións celtas, é dicir, a Coruña, Galicia, Gales, Cornualles, Irlanda, Escocia, Bretaña e Illa de Man. ¿No? Y entonces ellos, digamos, empezaron a entender esa idea de fraternidad céltica a partir de estas culturas, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que en los últimos años tamén, digamos, o fondo foi cambiando, se foi ancheando, e fomos descubrindo, en parte, digamos, a idea que no século XIX, pues tenía unha idea moi mítica, pero por outro lado fomos descubrindo, gracias a arqueoloxía e a todas as ciencias auxiliares, que claro, que o Atlántico é unha especie de caldeiro cultural desde moito antes dos celtas, é dicir, desde a época dos dólmenes, é dicir, da prehistoria máis antiga, ata este século XX. É dicir, que e o que temos, e os resultados das conexións que temos, isto, digamos, é o máis notable do libro, porque o que fai un pouco diferente, é explorar esas conexións máis alá dese sustrato mítico do celtismo do século XIX en Bran Breogán, non? É dicir, falase desa parte tamén, pero que amosamos en relacións con a Escocia, pois, desde a prehistoria máis antigua, o final do Imperio Romano, na Idade Media, no século XVIII, durante a Ilustración, no século XIX, vemos moitas cousas que non encaixaban no modelo aos nosos galeguistas do XIX, a Manuel Murguía e a toda esta xente, porque hoxe en día estamos máis conectados, lemos máis idiomas, viaxamos máis e sabemos moito máis. Entón o libro realmente, polo que me conta a xente que xa está lendo, pois é unha sorpresa, vai de sorpresa en sorpresa, porque un espera, digamos, a idea un pouco tópica da música celta e dos mitos, e claro, atopase algo diso, porque eso é importante, pero se atopa pois historias curiosísimas de amizades entre reis escoceses e condes galegos, viaxes, peregrinacións medievais moi curiosas, contactos prehistóricos moi pouco coñecidos, atopase moitísimas cousas que van moito máis alá do que dos tópicos que máis ou menos podían existir. Ainda que Escocia sempre foi, por exemplo, moito menos coñecida en Galicia do que, por exemplo, era a relación con Irlanda. E iso tamén é unha das propostas do libro. No sempre nos sentimos moi vinculados a Irlanda. Eso foi un pouco tamén unha aposta do século XIX, porque Irlanda daquela estaba nunha situación de enfrentamento con Inglaterra que aquí lles valía, porque Irlanda era moi católica. E, sen embargo, Escocia era moi protestante. Entonces decía, no, aquí nos parecemos a Escocia, porque, quero dicir, porque os galeguistas de aquí tamén eran moi católicos. Claro, se vemos que máis alá, digamos, da confesión religiosa, pois hai moitísimas cousas que van máis alá, digamos, dese rito e que nos conectan, non?
0: Uh-huh. Existe todavía moitas das cousas que se recollen en actualidade, ou aí xa, pois, sí. A eliminación de barreiras.
1: De feito, moi divertido. Eu digo que imagínate unha idea de ideas na que un paso verás en Galicia e outro paso verás en Escocia. O seguinte paso en Galicia, o seguinte paso o verás en Escocia. Porque un libro que se plantea alrededor de un palabro que me inventei, porque non atopei, por lo menos ata agora, unha palabra que pudiera describir, que é algo que nos pasa cando vamos en os países, que é que sempre temos a sensación de que nos están contando algo que xa sabemos. É dicir, nos van a contar un conto normal, e non sabemos quen van a ser os personaxes, e sabemos como vai rematar. E a veces non o dicimos pois para non pisar o conto ao interlocutor, non? Ou, por exemplo, entonces sabemos, a eso lle chamo eu ecotopía, é dicir, a sensación continuamente de estar nun lugar que xa coñeces, pero non de todo, non? Entonces, cando nos vamos a estes países, a Escocia, Irlanda, a Bretaña, estamos ali, estamos aquí. Porque estamos, y te pongo un caso muy práctico. Una vez teníamos que buscar un dolmen que estaba ali no monte, y dicen, pues no tenía muy claro dónde está. Y de repente pensé y dicen, a ver, esto va a estar lo mismo sitio que estaría en Galicia. entonces miré para otro territorio, miré y vi ali un señor contrator, Dicen, bueno, esto debe estar na finca deste señor pola pinta e tal. A la me fun, o señor Ali me indicou e efectivamente estaba donde estaría en Galicia ese dolmen, ¿no? Entón, claro, no día a día de cando ti visitas estes países hai moito de eso. E despois, por exemplo, onde é moi divertido, onde se fai o país moi amable, en humor, porque un humor é moi parecido. Te poño un exemplo. Sí. Unha vez había un señor disfrazado de escocés, porque ele tamén lle chaman vestirse, como aquí nos decimos vestirse de galegos, cando te poso atrás, ele tamén din vestirse de escoceses, non? Porque, bueno, atrás é unha cousa moi curiosa. E entón preguntei yo a un bello, había un bello vestido de escocés, e lle preguntei, é usted? E iba vestido coa famosa saia, non? E dicir, e co tartan, que este patrón de cuadriculados que marca entre días diferentes clans, non? Sí. Entón se preguntei, ¿usted de que clan é? E me contestou el, literalmente, meu fillo, eu son xo do clan dos jubilados.
0: Pues claro.
1: Entón, é o típico humor galego, porque te está dicindo, te está contestando educadamente, pero ao mismo tempo non te está dicindo nada. Y al mismo tiempo, sí. Irónico, ¿no? Es decir, él no me dijo realmente de qué familia era, contestóme educadamente y al mismo tiempo, pues dice una ironía alrededor de que tampoco no se tomaba muy en serio tomado los tartas, ¿no? Entonces, eso es humor galego en vea. Y eso pasa con muchísima frecuencia. Es decir, y después es muy curioso porque, por ejemplo, eso, la relación con Londres, con Inglaterra, muy parecida a la relación que nos tenemos con Madrid. Por exemplo, en Inglaterra, cando se falan dos cosas, dices, claro, que estes aquí mangonean todo por detrás. Es decir, sempre están mandando todo, están moi conectados co poder. Hai un partido, no caso deles, o Partido Laborista, que o partido está cheo de escoceses, igual que aquí o Partido Popular. E entonces en Londres están convencidos que os mangonean a calada desde Escocia, ¿no? Que é unha cousa moi parecida cando vas a círculos, digamos, económicos ou políticos en Madrid, están convencidos de que nos gobernamos da sombra, España, creo.
0: Sí,
1: é unha cousa,
0: sí.
1: É unha cousa moi moi divertida, e hai moitísimos paralelos no día a día de hoxe en día que non son míticos, é dicir, que ves, por exemplo, unha cousa moi curiosa é que nós temos aquí o famoso Eixo Atlántico, digamos, a zona occidental de Galicia que anota Coruña, Santiago e Vigo, é onde está concentrada a maior parte da poboación e do desenvolvemento económico. E que conecta dúas rías, de alguma forma, non? A rúa o Golfo Ártabro e a ría de Vigo. E polo medio, pois, o resto, non? Bueno, pois, e despois temos outra parte do país que está máis despoboada, con problemas de envellecemento, unha renta per cápita máis pequena e tal. Bueno, pois eles teñen exactamente o mesmo. É dicir, teñen o sur do país, conecta Edimburgo e Glasgow, hai unha liña que conecta dúas rías, as dúas cidades ocupan a mesma proporción de poboación con respecto ao total do país que o Coruña e Vigo con respecto ao total de Galicia, e despois teñen outra parte do país exactamente igual que nos, é dicir, con problemas de envellecemento, con renta per cápita peor, con moitas discusións alrededor de instalación de eólicas, todo exactamente. Entonces hai moitísimas cousas hoxe en día que sorprendentemente que ti tes unha conversación, ti empezas a falar ali e te vas a ter inmediatamente unha conversa na que vas a encontrar puntos en común.
0: Sí, a verdade é que ocorre con outros lugares do mundo, pero o certo é que podía ser unha boa recomendación de viaxes, antes de que se perda a esencia, si é posible que se perda, porque nos vivimos todo tan rápido que eso de parar a un home e que o home pues, se convide a dedique o seu tempo, eso me parece que é unha maravilla, ¿eh?
1: E depois, bueno, en Escocia eso existe moito, ainda que son xente moi agradable, ainda que decir, tamén teñen unha cultura un pouco distinta. En Escocia sucede o mesmo. Eu o libro escribí con unha idea moi marcada, que se ti ora vas a Escocia e colles unha semana de viaxe por Escocia, pois hai 50.000 guías que te contan, digamos, o básico de Escocia. Pero esas guías a un galego non lle funcionan igual, porque non se din as claves que conectan as cousas entre, digamos, que conectan eses territorios contigo. E eso é distinto, a percepción dunha viaxe distinta, cando tites algo que te vincula con ese lugar, que cando non. É dicir, cando ese lugar representa algo para ti. É dicir, porque o viches do instituto te gustou cando estudiabas en Historia de Arte, porque viches unha peli que te fascinou, imagínate, moita xente vai a Roma, pois porque lle encantaban ver as pelis de Audrey Hepburn, non? De alguma forma esteran a revivir eso, porque Roma representa algo para eles. Bueno, pois eu quería escribir un libro para que Escocia nos representase os galegos, que un galego fose ali e pudese atopar en esa Escocia esas claves, porque tiene un mes igual. Por ejemplo, hay un sitio muy famoso, la capela de Rosling, que queda como unos 20 minutos de Edimburgo. Es una capela gótica como muy espectacular, pequeñiña, pero hecha de figuras e de estatuas. Bueno, pois nesta capela é moi famosa porque a famosa película do Código da Vinci, a novela, rematan aí, non? É a típica capela, así que sempre ten moitísimas interpretacións esotéricas deste tipo. Bueno, pois cando chegas ali te sorprendes porque resulta que a lenda local sobre a capela di que o morteiro co que se uniron as pedras, os muros, está feito con vieiras traídas por peregrinos que foron a Santiago.
0: Caramba. Claro, es que como sigamos tirando del hilo, tenemos ahí, claro, bueno, parientes por un tubo.
1: Ti no lo ves. Si no enxerín, ti no lo ves. Pero ti, a partir de ese momento, ti xa no miras esa capela igual.
0: Claro, claro, claro. Es una...
1: Sí. O por ejemplo, una... ponemos otro caso. Ponemos sí, otro sí, caso sí. Muy espectacular, que en lo que estoy en Edimburgo guarda esa famosa pedra do destino. Que a pedra da coroación do rei do Reino Unido, é dicir, cando a pedra, fíxate, unha pedra, un pedrolo que se garda ali, unha especie de paralelepípedo, un pedrolo que cando se coroou o novo rei inglés, por exemplo, agora foi con Carlos VII, se saca de Edimburgo con toda a pompa, levase a Londres a Westminster Abbey, a catedral de Westminster, e ali coroase o rei de Inglaterra encima desa pedra, el se senta encima da pedra, e despois volve a pedra para Edimburgo, non? Porque era a pedra mítica na que se coroaban os reis de Escocia, e se coroaban nela porque había lenda de que esa pedra viñera desde Egipto, traída por Escota, que a fundador do clan, parada en Galicia. En Galicia fundaron un reino da cidade de Brigantium, ali estuvera a pedra, levaran a pedra cando conquistaran Irlanda, e de Irlanda levaran a pedra a Escocia cando conquistaran Escocia. É dicir, esa pedra nos conecta a todos, non? Bueno, pois esa pedra, esa famosa pedra do destino, que está representada, máis non sei onde plenos do Concello da Coruña. Pero o que é curioso é que o carón da pedra están o resto das honras de Escocia, que son a coroa, a espada e o cetro. Bueno, pois no cetro, que eso ninguén se fixa, o cetro ten unha estatua, e esa estatua ten un é dicir, o cetro ten unhas figuras protectoras do rei, é dicir, o cetro do rei. Bueno, pois a figura protectora principal que se ve ali é un Santiago Apóstolo peregrino, colocado na, digamos, como protector, o noso Santiago. Por qué? Porque a casa Estuardo, que foi a casa que recibiu boa parte da Escocia medieval, a seu santo protector era Santiago, o Santiago de Galicia, que dicían eles. Entonces, fíxate se estamos vinculados que o noso santo é o santo que protexe os seus reis na Idade Media.
0: Claro. Bueno, creo que con todo esto é moitísimo máis que estáis recogido, porque eran cantas, 450.
1: 450 páginas.
0: É que
1: pero
0: dá para...
1: Lense moi ben, eh?
0: Pero é que, escoitando este resumen radiofónico, dá para moitísimas máis, nos dá a sensación, porque todo ten esa segunda lectura. Unha preciosidade, unha boa recomendación en esta semana tan especial dedicada ao libro, que nos iremos salpicando tamén o programa destas cousas boas. Manuel Gago, como sempre, moitísimas gracias por este café. Encantadísimas de terte sempre no programa.
1: Pois un placer para mí tamén estar con vos.
0: Un café moi rico, Manuel. E a conversa maravillosa. Gracias.
1: Muy bien,
0: hasta pronto.
1: Gracias.
0: Igual. Chao.

0: 38 minutos, pasan de las 12 del mediodía. Vamos ahora con el asunto que sin duda es el más importante a nivel municipal en Vigo, la imputación de la concejala de seguridad de Abel Caballero, Patricia Rodríguez Calviño, por el accidente mortal del Saltamontes. Está llevando a que la oposición pida su cese, su dimisión. Les contábamos ya al principio del programa que en toda la fase de instrucción ha habido declaraciones, tanto de la propia concejala como del jefe de la policía local de Vigo. Inicialmente se culpaban mutuamente de no haber precintado esa atracción, que no contaba con las garantías ni con los permisos para poder estar funcionando. Nadie llevó a cabo ese trámite, el saltamontes se puso en funcionamiento y lo que pasó después ya lo sabemos. La muerte de ese vigués de 38 años al desprenderse uno de los brazos de la atracción. El juez sienta en el banquillo a Patricia Rodríguez Calviño y libera del proceso judicial al jefe de la policía local. Acaban de llegar declaraciones del portavoz del gobierno de Abel Caballero, de Carlos López Font.
1: Respecto al auto dictado ayer por el Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción 3 de Vigo, el Gobierno local quiere trasladar su absoluta convicción en el buen trabajo desarrollado por la concejala de Seguridad, Patricia Rodríguez Calviño. Queremos trasladar también nuestra confianza total en la justicia. El proceso judicial sigue su curso y el auto es revisable, por lo que se solicitará su revisión en tiempo y forma.
0: Únicas palabras, únicas declaraciones al respecto de una crisis, que es una crisis importante, ya teniendo en cuenta lo que supone una imputación y que se va a sentar en el banquillo Patricia Rodríguez Calviño. Por parte de la oposición, como les decimos, están pidiendo la dimisión y también están pidiendo explicaciones al gobierno y particularmente a Abel Caballero, que no se ha pronunciado al respecto. Xavier Pérez Igrexas, voceiro do Grupo Municipal do BNG no Concello de Vigo. Bo día.
2: Moi bo día.
0: Vostedes veñen de presentar unha iniciativa. De seguido lle pregunto por esas cuestións que están poñendo sobre a mesa, pero antes, valoración das palabras de López Font.
2: Ben, eu dicía a principios, a primeira hora desta mañá, que era intolerável, que era inaceptável en termos democráticos o silencio do goberno municipal, mas despois de escoitar estas declaracións do portavoz do goberno, o señor López Font, eu creo que ainda é máis infame o que se di que o silencio estarecedor co que estaban intentando pasar, ¿no?, de pasada sobre este asunto. No vemos como hai cero autocrítica, o máis grave e o máis preocupante que se insiste en dar ningunha explicación, como levamos denunciando o BNG dende o primeiro minuto, e dende logo é moi frustrante e moi decepcionante ver que a única reacción por parte do goberno municipal sexa ratificar, avalar a súa confianza nunha edil, nunha concellera da área de seguridade, como a señora Rodríguez Calviño, que acaba de ser imputada cun auto absolutamente demoledor que sinala claramente que, como advertimos o propio BNG, había responsabilidades por parte do Concello por non ter exercido o goberno de Abel Caballero as súas funcións en materia de vigilancia, de inspección, de control, que podían ter evitado ese fatídico accidente que custou a vida dun veciño da nosa cidade.
0: Escoitando ao voceiro municipal do goberno de Caballero, dá a entender que Rodríguez Calviño acudirá a declarar como concelleira. Veremos a ver os tempos judiciais o que se tarda en fixar a data de xuizo, pero non parece que vai a dimitir, nin que vai a ser cesada.
2: Bueno, é unha nova tomadura de pelo, un novo insulto á intelixencia das vigueses e dos vigueses e unha demostración máis do talante autoritario dun goberno encastelado en sí mesmo, ¿no? Dende logo, cando non se queren dar explicacións, cando non se quere transparentar, cando se bloquea de maneira reiterada, como estivemos padecendo ao longo destes case dous anos, que en primeiro lugar esta concedera dese explicacións, algunha explicación diante do pleno, bueno, o que demostra é que o que se quere protexer non son os intereses da cidade, sino que o que está intentando o goberno é protexerse a sí mesmo, ¿no? Nunha estrategia de avestruz que, dende logo, é absolutamente inaceptable cando estamos falando pois dun accidente tan grave, pero que tamén moi importante, cando se, en sede judicial, a través dun auto de instrucción, dice claramente que as responsabilidades penais sobre delitos tan graves como pode ser homicidio imprudente recaen, en primeiro lugar, no propietario desa atracción que operaba sin o preceptivo permiso municipal, pero tamén por ter permitido que eso sucedera pola inacción da Consellería de Seguridade, que hoxe o parece que o gobernador Caballero quere confirmar e ratificar como parte do equipo de goberno. BNG, dicimos de maneira absolutamente rotunda que a señora Rodríguez Calviño non pode permanecer ningún minuto máis facendo parte do goberno desta cidade.
0: A nivel político, porque digamos a investigación xudicial e o procedimento xudicial sigue o seu curso, a nivel político, que reclaman vostedes no Concello?
2: Bueno, en primeiro lugar, explicacións. As explicacións que o Executivo de Abel Caballero leva negándose a dar dende o inicio, ¿no? Non houbo inda ninguna explicación razonada, ningún argumento, ningún razonamento a respeito da cuestión que é central, que se hai unha atracción que o Goberno Municipal sabía que non podía dispoñer do permiso para operar, porque o Goberno Municipal permitiu que estivese en funcionamento e non se deu a orde, que é o que se sinala tamén neste auto de imputación da concelleira Rodríguez Calviño, porque non se deu a instrucción á policía local de que procedese ao seu precintado o que teria evitado esa morte. Esa é a pregunta que paira dende o día do accidente, é a pregunta que non se quixo contestar, e, dende logo, nos, dende o BNG, dicimos que, para além das responsabilidades penais que se teñen que, obviamente, depurar no ámbito xurídico, no ámbito xudicial, dicimos que hai tamén responsabilidades do punto de vista administrativo a respecto do deficiente, moi negligente funcionamento da área de seguridade do Concello de Vigo, pero tamén ten que haber responsabilidades políticas, porque aquí, ademais, a decisión de non imputar nin ao xefe de servizo, nin tampouco ao xefe da policía local, o que demostra, o que aclara este auto do xuiz de instrucción, é que o problema está no nivel de responsabilidade política.
0: Bueno, pois a vostedes, tanto vostedes como o Partido Popular, están pedindo cousas moi similares. Non sei se pode chegar a haber conversas entre vostedes, porque unha das cuestións que vostedes están pedindo é unha comisión especial de investigación. Que ferramentas hai para que a oposición, se non hai unha resposta por parte do goberno de Abel Caballero, poida actuar con respecto a este asunto?
2: Ben, o BNG registramos esta mesma mañá de maneira oficial un escrito no que solicitábamos tres cuestións. A primeira delas, o inmediato cesamento da concelleira Rodríguez Calviño, que vén de ser imputada. En segundo lugar, a comparecencia urxente do alcalde como máximo responsable municipal diante do pleno. E en terceiro lugar, a creación, unha solicitude reiterada por parte do BNG, a creación dunha comisión especial de investigación para depurar os aspectos que, non sendo penais, sí que puderon incidir nesa negligencia municipal que permitiu, que deu posibilidade a ese fatídico accidente, para depurar, por tanto, as responsabilidades tamén do punto de vista administrativo e político, mas tamén para algo moi importante no que insistimos, que é en adoptar medidas que eviten, que impidan que nunca algo así poida volver a suceder nunca máis na nosa cidade. De logo, en termos democráticos, a mí me resultaría e resulta-me inconcebible que o alcalde Abel Caballero se negue a comparecer diante do máximo órgano de representación democrática da cidade como é o pleno para dar explicacións, e por iso o que vamos a hacer o BNG despois de ter registrado este escrito é esperar a data e hora na que o alcalde vai convocar ao pleno da corporación para dar esas explicacións que non só merecemos os grupos políticos que temos representación no pleno, sino que sobre todo que merecen son as veciñas e os veciños de Vigo.
0: Bueno, pues veremos a ver si hai éxito en esta cuestión. Quero preguntarlle tamén pola súa candidatura, que xa é oficial, a Alcaldía de Vigo nas eleccións de dentro de un ano. Con que obxectivo se presenta?
2: Bueno, temos un objetivo ambicioso. Creemos certamente de que as vindeiras eleccións municipais do ano 2027 van ser unha grande oportunidade para que o BNG dea un novo salto adiante multiplicando a súa representación.
0: Bueno, temos un problema co son. Veremos a ver si recuperamos a Xavier Pérez Igrexas para explicarnos o obxectivo político co que se presenta as eleccións municipais de dentro dun ano. Acaba de ratificarse Pérez Igrexas como candidato do Bloque Nacionalista Galego na cidade olívica para as eleccións que se van a celebrar no mes de maio. Xavier Pérez Igrexas conta con outros dos concelleiros, por lo tanto son tres os concelleiros do BNG nestes momentos no Concello de Vigo y Xavier Pérez Iglesias expresaba en ese acto, ¿no?, que se confirmaba como candidato, que ambición ampliar ese número de concelleiros, ampliar a representación do BNG no Concello de Vigo para os 20 anos. Bueno, non podemos recuperar esa conexión. Finalizamos aquí esta entrevista con Xavier Pérez Iglesias, que empraza Caballero a dar explicación sobre a imputación de Patricia Rodríguez Calviño, y en calquera caso, por parte do BNG haberá intento de que no vindeiro pleno municipal se responda alguna de estas cuestións. 12:48, seguimos en Radio Voz.
3: Radio Voz. En Voces de tu Ciudad queremos incorporarte a nuestros protagonistas de cada día. Si tienes algo que decirnos, mándanos un WhatsApp o un mensaje de voz al teléfono 607-66-2215, 607-66-2215, o si lo prefieres, mándanos un email a vocesdetuciudad@radiovoz.es. Queremos escucharte. Voces de tu Ciudad, en Radio Voz, cada día de 12 a 2 con la información y los protagonistas del sur de la provincia de Pontevedra.
4: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
5: Radio Voz, alegría de vivir.
6: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
7: Una iniciativa de Vitaldent.
8: Clínica Vitaldent Urzaiz, 138, Zona Calvario, Vigo.
9: Alegría de vivir para mí é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
10: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Tamara Novoa, de Movida, moi boas.
1: Hola, Viviana.
0: Contanos, Tamara, imos coa xenda para a fin de semana e empezamos, bueno, pues pola festa da brincadeira, non? Que se non arrancou, estará piques de arrancar.
1: Sí, arranca esta mesma tarde, vamos a ter que estar pendentes do ceo, porque sí que é certo que se prevé un pouco de chuvia, pero tamén é certo que en Bouzas hai instaladas carpas para que se poida levar a cabo a celebración, que como sabedes é esta peculiar reconquista a súa recreación histórica da expulsión das tropas napoleónicas de 1809, e que contará con máis de 40 actuacións de grupos tradicionais polas rúas e 140 postos de artesanía e gastronomía. Nesta edición apostase ademais pola inclusión e a participación con zonas dedicadas a obradoiros de oficios tradicionais na Praia do Adro e xogos interxeracionais na Alameda. O evento terá como eixe central pois a representación histórica, que se desenvolve en dous actos, o primeiro o sábado a 6:30 e o segundo a mesma hora, pero o domingo. Uh-huh. Así que isto é o que nos espera en Bouzas desde esta tarde a partir das 6 e o sábado e domingo durante toda a xornada.
0: Moi ben, Tamara, e temos actuación mañá en Vitruvia Café, que ten moi boa pinta.
1: Sí, é a verdad que é algo moi especial. O músico vigués Brais González pois estrea aquí na súa cidade a primeira ópera inmersiva que se realiza en España. A peza está ambientada no Xangai de 1937, nunha zona sen lei dominada por casinos e mafias, e niso en o que vai a converter o Vitruvia o músico vigués. Esta producción pois destaca por ser un thriller noir inmersivo cunha posta en escena de 360 graus para integrar ao público na propia historia. Podemos gozar desta ópera de Badlands mañá sábado a 7:30 en Vitruvia.
0: Uh-huh. Temos na sala Ártica espectáculo teatral e musical.
1: Sí, trátase de Reconversión, que é un espectáculo de teatro e musical de gran formato, dirixido por Santiago Cortegoso, que aborda con humor e ritmo a historia do sector naval na Ría de Vigo. A obra, interpretada por 8 actores e músicos en directo, utiliza a vida dun antigo traballador do estaleiro Ascón para retratar a loita sindical e o impacto social da reconversión industrial dos anos 80, así cunha forma de achegarnos a nosa historia, a noso pasado pois máis recente, a través do teatro na Sala Ártica este sábado e domingo a 8:00 PM.
0: E outro espectáculo, Amoriños.
1: Sí, o espectáculo interpretado e creado por José Antonio Touriñán e David Perdomo pois regresa aos escenarios cunha nova xira de primavera na que está percorrendo Galicia tras unha primeira xira na que a resposta do público foi espectacular, con auditorios cheos. O espectáculo pois mantén a súa combinación de citas absurdas, paixóns imposibles, encontros inesperados nunha especie de first date a galega, onde a improvisación constante fan de cada función pois unha experiencia única, pois o público participa ademais activamente. Uh-huh. E este Amoriños pois o podemos ver tanto sábado como domingo en diferentes horarios no Teatro García Barbón.
0: Para rematar, Tamara, temos dous concertos importantes para esta fin de semana, un o de Son de Seu, mañá no Mar de Vigo.
1: Sí, que celebran o 25 aniversario cun concerto para que esgotaron as entradas en semana e media, en o que van a contar coa participación de Abraham Cupeiro, Tan Xugueira, Xavier Díaz e Rodrigo de Romanía, así que un elenco de luxo para celebrar eses 25 anos da Orquesta Folk de Galicia Son de Seu.
0: E Fillas de Casandra, mañá en Pontevedra.
1: Sí, que presentan o seu novo disco, Tertulia, o álbum producido xunto a Cantamarca, que combina electrónica, armonías corais e unha forte mensaxe feminista nunha proposta contemporánea que poderemos ver por primeira vez en escena mañá no Pazo da Cultura de Pontevedra a partir das 10 da noite.
0: Tamara Novoa, de Amovida, grazas.
1: Moitísimas grazas, moi boa fin de semana.
0: Así nos despedimos. Moitísimas grazas pola súa compañía. Saudos de Dani Portela dende o control técnico. Deixámolos co deporte.

0: Reducir.
1: Reutilizar.
0: Reciclar.
2: As novas xeracións xa teñen claro cales son os tres R's do futuro. Reducir, reutilizar, reciclar. Porque reducir o lixo, alongar o uso dos produtos e separalos para reciclar son os xestos máis importantes que podemos facer para axudar ao medio ambiente. O noso futuro depende de nós mesmos, así que todos xuntos repitamos:
3: R de reducir, R de reutilizar, R de reciclar.
4: O planeta necesita, nos coidémolo como se merece. Únete a Revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.

0: Antón Lestón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Descansado.
0: Bueno, no esperaba menos. No esperaba menos. Mira, voy a contar una cosa. A ti, os nosos oyentes, seguro que se dieron cuenta. Hoxe sí que hemos escoitar o eco preguntoiro do Compañía de María de Cangas contra o plurilingüe Cervantes de Lugo. Que ás veces se traspapelan cousas e aparecen os concursos que non son. Bueno, imos pedir disculpas, pero hoxe, sí, hoxe aparece o Compañía de María e o Cervantes de Lugo, que son os últimos cuarto finalistas. De aquí sairá o último semifinalista. Dito isto, hoxe empezó eu presentando, que che parece?
1: Pois, señal.
0: Bueno,
1: non podía ser de outra maneira.
0: Pedindo disculpas.
1: No, ademais, pero está ben cando, a ver, todo o mundo comprende que hai erros, que non teña erros, que veña por aquí, que eu quero coñecelo.
0: Pero igual foron as ansias, porque había un festivo aí.
1: Claro, sei, no, queríamos coñecerse ao último semifinalista, sí. Saber quenes eran os catro semifinalistas.
0: Hoxe enfrontanse eso. Plurilingüe Compañía de María de Cangas en Pontevedra contra CPR Plurilingüe Cervantes de Lugo. Destes dous colexios sairá o último semifinalista. E para a semana que ven, bueno, pues empezaremos unha nova rolda aquí en Ecovoz. A partir da semana que ven, eu, profesores, profesoras, xa por participar, hai que poñerlles boa nota aos rapaces e as rapazas.
1: Totalmente.
0: Pero bueno, eu son daqueles que pensa que por cada rolda, aparte da puntuación boa que xa hai que poñer por participar, eu sumaríalles un punto máis por cada rolda que van pasando.
1: No, sobre todo...
0: Como idea, aí o deixo,
1: Sobre todo que aquí todo o mundo ten claro que o importante, bueno, pois participar, intentar concienciar aos máis pequenos de todos estes valores medioambientais que intentamos transmitir dende este micro, pero eu sei que hai competitividade, claro,
0: que
1: unha vez que se van pasando roldas, a xente di, bueno, pois xa se o gañamos, mellor que se quedamos en semifinais, o sea que hai varios coles, aí vai haber 4 coles moi pendentes de todo o que sucede.
0: É moi preparados, efectivamente. Dito isto, ti que me ofreces?
1: Pois, mira, eu teño unha oferta bastante boa hoxe, un menú bastante completo, porque imos a ter... Diría que o prazer, o privilexio, de falar con Juan Lema Rodicio, presidente da Real Academia Galega das Ciencias, catedrático emérito de Enxeñería Química, coordinador do CRETUS da Universidade de Santiago de Compostela. Bueno, podería seguir así nomeando varias distincións que o representan, non? Pero, sobre todo, con Juan queremos, bueno, falar un pouco... desas últimas investigacións que está a liderar dende o CRETUS, de como se pode extraer enerxía da depuración de augas residuais, de sobre todo unha visión máis xeral de como é agora mesmo a relación entre a ciencia, entre os laboratorios e a empresa. Se teñen que pasar moitos anos para o que eles descobren no laboratorio chegue de verdade ao público. Bueno, queremos coñecer un poquinho máis a visión xeral sobre ese tema. E ademais falaremos tamén de reutilización de redes neste caso, porque, bueno, xa é unha bella coñecida de Ecovoz como Rosa Vidal, a redeira Cormelá, que nos contará, bueno, un dos seus proxectos que ten cunha entidade social como é a Fundación Érguete. Están recuperando redes de pesca para facer porterías, para facer canastras en distintos colexios de toda Galicia, pero tamén están aprendendo, bueno, pois a tecer bolsos, distintos complementos de moda, con trociños moi, moi pequenos que se recuperan, por exemplo, desas limpezas de praias que tamén falamos, bueno, da Cotío.
0: Bueno, pues ti ofrecesme isto, eu comprocho todo. Nada, un alto e volvemos.

0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
1: Ainda non sabe la canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
2: No iglu verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón.
3: E a fracción resto?
1: O convencional.
2: Repite connosco. No iglu verde botamos o vidro, no azul o papel e o cartón. Envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
4: E xa o dicíamos na presentación que temos hoxe un convidado de luxo, unha oportunidade única, porque imos a falar e temoslo xa ao outro lado do teléfono a Juan Lema Rodicio. Ele é catedrático emérito de Enxeñería Química, coordinador científico do Centro de Investigación Transdisciplinar en Tecnoloxía Ambiental, o CRETUS, da Universidade de Santiago de Compostela, e o presidente da Real Academia Galega de Ciencias. Juan Lema, moi boas.
5: Hola, moi boas tardes.
4: Mirando así un pouquiño feedbacks e entrevistas pasadas, gústame moito unha calificación que lle fan, que é vostede unha figura clave para entender como pasamos de depurar a valorizar. Gústame sobre todo porque un dos seus campos de investigación foi ensinarnos que as augas residuais non son lixo, senón tamén unha mina de recursos. Como mudou a tecnoloxía para que hoxe poidamos extraer esa enerxía que antes tirábamos polos sumidoiros? Porque imagino que cando empezou vostede con todas estas investigacións, bueno, pois sería moi diferente ao que temos hoxe en día, non?
5: Pois mira, todo isto ten un componente, digamos, ideolóxico. Quere decir que no mundo, no seu conxunto, estamos a mudar cara a unha economía circular, a un mellor aproveitamento dos recursos. E isto se ve reflectido en todo, non só en temas de tratamentos de residuos, sino en todos os aspectos da vida. Creo que a sociedade se está volvendo pois un poquinho máis respectuosa co medio ambiente, estamos considerando que os recursos hai que mantelos, e, polo tanto, pois isto non é máis que un reflicte un movimento global. Isto que en que se transmite? Pois se transmite que hai investigacións, tecnoloxías que se desenvolven e que nun ambiente como que temos hoxe é máis fácil de implementalo.
4: Se descubre, ou máis que como se descubre, como decidides que iso se pode aproveitar, que esas augas residuais poden ser unha fonte de recursos, que eses microorganismos poden traballar para nós, para tratar eses residuos industriais máis complexos?
5: Pois sí, mira, nun principio hai cousas que son, chamas de serendipias, non? Ás veces son curiosidades científicas que hai que estar ben atento para decir, bueno, vou non aproveitar, porque isto me vale para algo. Hai cousas que están descubertas dende hai tempo e que realmente nunca tiveron ninguna aplicación. O propio descubrimento da penicilina foi unha serendipia. De pronto apareceu unha contaminación de fungos e resulta que se Alexander Fleming non seguía tirando daquela curiosidade, pois quedaría como unha curiosidade sin máis. E isto, moitas veces a ciencia pasa isto. Aparecen descubrimentos que aparentemente son curiosidades, ás veces incluso non cadran ben co que temos na nosa mentalidade, tirando un poquinho para atrás, pois dicimos, ostras, pois isto debe ser debido a isto e o podemos aproveitar desta maneira. Curiosidade. A ciencia avanza porque o ser humano é curioso. Entón, pois vai mirando cousas e busca aplicacións. É algo, pois, que non é dun día para outro, é unha cousa progresiva. Despois, que pasa? Pois toda esta idea hai que plasmala nunha realidade práctica. E isto, pois, leva o seu tempo.
4: Falaba de, bueno, de distintas formas nas que están agora traballando neste eido. Que solucións están a investigar dende Cretus para aproveitar, bueno, pois toda esta mina de recursos que van nas augas residuais?
5: Pois mira, vamos a ver, o primeiro que temos que ter en conta das augas residuais é que, obviamente, non causa ningún problema. Isto é fundamental. Pero se ao mesmo tempo somos capaces de tirar alguna ventaja, algún recurso, pois moito mellor. Entón, o que levamos moitos anos xa traballando é no tema do aproveitamento energético, transformando ese materia orgánica en metano. Metano é un gas combustible que se pode utilizar perfectamente.
4: Sí.
5: Pero hai outra parte que, ás veces, a enerxía que estamos utilizando para depurar as augas, pois temos que tamén que controlala. Entón, esa é outra liña moi importante, tratar de recuperar, de minimizar o gasto energético que utilizamos para depurar as augas.
4: Xa.
5: E hai outra terceira vía que é producir cousas. Hai unha liña de traballo no departamento que é producir bioplásticos a partir de materiais residuais, bioplásticos que poden ser utilizables pois para múltiples, en fin, para calquer objetivo compatible co plástico, ¿verdad? Estes bioplásticos son posibles obtelos a partir da materia orgánica que temos ou ben nas augas residuais ou ben nos propios residuos.
4: Canto falta para que esta tecnoloxía, como esa creación de plásticos biodegradables, sexa, digamos, masiva, porque sí que vemos, bueno, pois algunhas iniciativas, algunhas entidades apostar por iso, pero sabemos que ao final o plástico segue vindo pois en maior medida de usar petróleo. Canto falta para que estos avances cheguen ao mercado masivo?
5: Pois probablemente non tanto. De feito, no propio grupo de traballo non son eu, sino unha compañeira, está liderando unha prova de concepto que está patrocinada pola Xunta de Galicia, polo GAIN, unha prova de concepto que justamente levala xa a escala semi-industrial. Noutros países hai xa algunha aplicación xa inmediata, pero calquer innovación, dende que empeza a poñerse en práctica hasta que se fai efectiva, pois o mío, pois pasa, pois eso, 4 ou 5 anos. Xa despois as cousas, hai que optimizalo, hai que darlle eses pequenos detalles. Digamos que a idea está aí, o procedimento está desenvolvido, pero faltan os detalles por darle volta. E depois, como será a economía? As empresas que se sean capaces de decir, bueno, pois vou apostar por esta tecnoloxía, vou me beneficiar dela. Entón, é un proceso relativamente longo. Nos, dende o grupo de investigación, pois levamos xa implementadas varias cousas a nivel industrial. Algúnas tardaron 15 anos entre que empezou a idea e se aplicaron. Outras un pouco menos. Pero sí, sí. Esto é... Pero vamos, que vamos novo camiño, ¿eh? Creo que sí.
4: E aí nesa sinerxia entre a ciencia e a empresa, como é agora mesmo a situación tanto galega como española? Non sei se hai algúns obstáculos principais para que a innovación galega chegue despois ao mercado, se a normativa vai por detrás dos avances científicos. Bueno, como é a situación? Como a vedes agora dende os laboratorios vos? Que se podería mellorar?
5: Pois justamente esas dúas cousas que acabas de comentar. A primeira é que as empresas a innovación como un reto necesario, porque o mundo avanza rapidamente. Entón, ás veces é máis cómodo pois manterse nas tecnoloxías que xa sabemos que funcionan que tratar de poñer algunhas en marcha, algunhas novas. Pero claro, aí hai empresas que son máis innovadoras que outras, é verdade. Tamén é verdade que a administración pois está favorecendo este transferencia de tecnoloxía, é algo que hai que salientar. A segunda parte é a parte legislativa, a parte normativa, que ás veces hai cousas que non podemos facer porque non está En moitas ocasións a tecnoloxía vai por diante da, da legislación. E isto é algo que efectivamente limita. Temos, por exemplo, unha recuperación de fósforo, dende hai moito tempo, que está xa traballando ben a nivel industrial, na planta de Twiggy. Pero resulta que ese fósforo agora non se pode aplicar a como fertilizante, porque ainda non está legislado. En todas as veces non son temas técnicos, non son temas científicos, son temas legislativos. Que, bueno, pois vai a legislación vai tamén ao seu ritmo.
4: Claro. Aproveitando que falaba do fósforo, bueno, pois, como sinalaba, estamos ante unha posible crise de fertilizantes minerais, e aí tanto fósforo como nitróxeno seguramente podrían axudar. Tamén é algo que se aproveita desa reciclase de augas e residuos. Podería iso tamén axudar a garantir, bueno, pois esta seguridade alimentaria que tanto se fala agora cos produtos ultraprocesados, aproveitar os propios recursos que veñen dos residuos, iso podría nos axudar a garantir a seguridade alimentaria?
5: Home, eu creo que non hai dúbida que, o sea, o fósforo sabemos que é un recurso limitado. O fósforo é unha roca que algún día se acabará, como petróleo. Por lo tanto, mantela e recuperar todo o que estamos gastando, pois é unha vía moi importante. Xa se están, como digo, facendo, xa hai plantas industriais operando, pero polo de agora, retiramos o fósforo, pero non podemos utilizarlo. Outros países xa está admitido. Este é un tema. E outro tema que é o tema do nitróxeno. Tamén estamos traballando en temas non tan solo de reducir a enerxía para eliminar o nitróxeno das plantas residuales, sino tamén de recuperalo, de ser capaces de extraelo da auga e poder utilizar como fertilizante. Obviamente, fósforo e nitróxeno son fundamentais para manter os cultivos e para o que lle chamaste a seguridade alimentaria. Sí, claro. En fin, son líneas de traballo. Aí, de novo, temos tamén temas legislativos, porque ás veces, cando se quere utilizar isto para cultivos que depois vayan a consumo humano, pois aí ás veces tamén temos limitacións legislativas. O legislador é moi reticente a todo o que poda supoñer un perigo. Entón, ás veces, vai moi lento, vai... Quere ir moi seguro, pero ás veces podería ir seguro, pero un pouco moi rápido, digo eu.
4: Claro, é que en todos estes temas, xa por ir rematando, danos a impresión de que Galicia ten un potencial prácticamente ideal, sector forestal, sector agrario, sector mariño, é dicir, poderíamos ser algo así como un laboratorio vivo de economía circular, non sei se tamén dende, bueno, os campos máis científicos, os sectores máis científicos tamén pensan que se podría potenciar moito máis todo o que é economía circular aquí en Galicia.
5: Sí, claro, vamos, nós estamos traballando nesa liña, non só en tema de agua, sino en outros, en cretus tamén. O a palabra circularidade é algo que a temos ben presente dentro de nosas liñas de traballo e de nosos pensamentos. Facer as cousas máis eficientes, utilizalas de un xeito máis racional, que cause menor impacto. Estos son todos temas que temos sempre presentes en todos nosos traballos. En Galicia hai unha política de economía circular, pois que compre desenvolver ao máximo. A administración está volcada neso, tamén as empresas, pois bueno, poden estar interesadas, pero ao final a empresa tamén ten que buscar un beneficio. Todas veces temos que darlle a circularidade completa, é dicir, que ademais de ser bo para a natureza, pois é xa bo para a empresa. Entón, cuadrar todas esas aspectos, pois ás veces non é tan directo, pero eu creo que imos no camiño correcto.
4: E xa para rematar con esta entrevista, como un profesional que leva uns 40 anos xa traballando en todo este tipo de investigacións, que lle diría ese consumidor que moitas veces pois sintes un pouco escéptico sobre se a reciclaxe serve de algo, porque tamén se fala moito desta sostibilidade real contra o que se lle chama greenwashing. Que lle diría vostede? Como diría que o pode ver, que o pode corroborar?
5: Pois, a ver, é verdade que non todo existe greenwashing, efectivamente, pero ante a dúbida, aínda que sexa greenwashing, pois que a siga. Ante a dúbida, que a crea. Porque realmente, sempre, vamos, o con pouco que podemos contribuir a manter o noso sistema máis sano e máis sustentable, pois mellor. Por lo tanto, toda pequena axuda de cada un de nós é necesaria.
4: Pois, Juan Lema Rodicio, un prazer e moitas grazas por pasar por aquí polos micros de Ecovoz.
5: Pois moitísimas gracias a vos por tratar de transmitir estas ideas positivas á sociedade. Moitas grazas.
4: Graciñas.
6: Mondas de pataca, restos de arroz e pasta cocida, cascas de ovos,
7: restos de poda e de cultivos da horta,
8: pousos de café e infusións, restos de froita e verdura.
9: Na vosa casa sodes de compost?
10: Facer compost na casa é moito máis fácil do que crees. Aforrarás diñeiro, terás abono natural para as túas plantas e a túa horta darache alimentos moito máis saborosos. Pero o mellor de todo é que estarás contribuindo a un mundo mellor.
11: Xestos tan simples como estes axúdannos a coidar o medio ambiente. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
12: Chegados a este punto do programa, temos que pasar pola nosa sección Ecomúsica. Xa saben que poñemos cancións que teñen temática medioambiental. Hoxe tiramos dun artista que non é a primeira vez que pasa por esta sección. Falamos de Macaco. Hoxe imos escoitar Moving.

0: Con esas lentillas que Tomás acaba de tirar, podía ter feito un delicioso puré. Tamén as podía conxelar para afeados mércores, que chega moi tarde á casa. Daste conta da cantidade de alimentos que tiramos ao lixo cada día. Aproveita-os e diminúe o consumo de recursos naturais. Reduce a túa pegada ecolóxica. Cuida o medio ambiente e aforra cartos.
1: Recorda, comer sí, tirar non. Sogama.
2: E imos agora cunha desas convidadas que non está aquí en Ecovoz por primeira vez, e iso é que o seu traballo é moi bo para o medio ambiente. Falamos de Rosa Vidal, da Asociación a Illa Estrela de Redeiras de Corme, e xa temos outro lado do teléfono. Rosa, moi boas.
3: Moi boas tardes.
2: Bueno, antes de nada, aproveitamos esta nova entrevista no Ecovoz tamén para felicitala, porque vai ser a pregonera das festas locais, aproveitando tamén o ano da xubilación, así que enhoraboa.
3: Moitísimas gracias.
2: Bueno, imagino que fai moita ilusión, non, todo isto?
3: No, me é bastante, bastante que te escollan así sin pensalo, pois, a ver.
2: Qué bueno. Pues,
3: foi de verdad un boom.
2: Que bo. Pois con Rosa imos a falar, sempre nos chama moito a atención todo o que é recuperar materiais, darlle unha segunda vida. Bueno, Rosa leva toda a súa vida facendo, pero dende hai uns anos todas estas actividades teñen tamén unha connotación social. E vimos de saber, bueno, pois de diversas asociacións cas que colaboran as Redeiras de Corme, unha delas, por exemplo, é Érguete. Esta asociación, esta fundación, nacida en Vigo, xa nos anos 80. E, bueno, que é un pouco o que facedes con eles, Rosa?
3: Pois, con Érguete foi no 2024, donde os conocín a Rosaura, e de que ela, pois, díxome si lle facíanos uns pequenos cursos. No CIS empezamos desde aí a traballar. E agora, pois, estamos facendo un proxecto que se chama Tecendo Redes, pois, unha maravilla. Que crees que che dixa? Para nós é visibilidad, para nós é pa eles é reutilizar cousas que, tanto as redes como darlle visibilidad a ese traballo, pois, é unha ilusión tremenda, custou muchísimo.
2: É que son, xa sei que non é a primeira fundación ou asociación coa que traballades. Como normalmente reciben cando lles contades por primeira vez a que vos dedicades, como se recuperan todas estas redes, todo o que se pode facer coas redes, como é a reacción normalmente?
3: Pois moi boa. A ver, hai de todo. Hai quen conoce o que é unha redeira, o que facemos, e hai quen non conoce, non? Os que non conocen, pois, por exemplo, cando lle estás explicando, bueno, pois unha redeira, son as que reparamos e facemos as redes de novo, e les din, pero eso non o fai unha máquina, empezan xa a preguntar cousiñas, non sabes?

0: E despois, explicándolle todo o que se fai unha redeira, o que as redes que hai, que temos 4 artes, bueno, explicámoslle sempre o que é o noso traballo, non? E despois saltámoslle co que reutilizamos todo isto, que antes todo tirábanos, dámoslle unha segunda vida, pois para facer calquera produto. Aí, nese proxecto que fixen con Érgete, empezamos facendo as canastas, a máis as porterías de fútbol, porque a eles interesáballe poñelos nos colegios ou nos centros que eles tiñan.
1: Se estou vendo por aquí algunhas novas de instalación de redes de porterías en distintos colexios. Indo un pouco ao programa, ao gran programa que é ese Tecendo Redes, bueno, en que situación está agora, que o que facedes dentro ese programa, ademais de colaboracións como esta con Érguete, que máis abrangue?
0: Pois agora, neste momento, estamos facendo, colaborando, ou eles colaborando, no? Eu tamén colaboro, pero eles teñen algunhas constitucións, ou, por exemplo, que lle dan camisetas, estamos lle facendo, pois con rede, pois os bolsillos as camisetas, ou poñendo lle algún dibuxiño, estamos facendo varias cousas, xa sin ser porterías nin canastas, cada vez aumentamos un pouquiño máis, pa ir poñendo a rede e dándolle esa utilización en varias cousas, como bolsos ou como roupa ou como sea.
1: Non sei se, bueno, en todos estos anos de traballo, se agora sintes de verdade, por fin, que sí que se lle dá o valor a esa recuperación do que nun momento é un residuo.
0: Pois sí, moitísimas. A ver, é que ao principio, cando empezamos nós, no 2012, creo que foi, naquel momento, ou no 2015, agora non recordo moi ben o tal, pois dicíanos, Dios mío, isto non vai ter salida. Pero agora cada vez ten máis salida, todo en polos proxectos de aí, de que hai por a economía azul ou tal, e ten moita salida. E para nós, moi ben, porque esa rede non vai parar outra vez, claro, ou o mar, ou os contaños que hai por aí, ou é dáselle unha utilización que se pode ver que queda moi ben esa rede que non utilizamos para as artes de pesca, de que era, pois, para nós é unha maravilla de decir que antes todo tiraba no sé, ahora damoslle unha segunda vida.
1: É moi diferente, tivestes que aprender moito diferentes técnicas, ou máis ou menos ao final de recuperalas para redes de pesca, a mesma técnica serve pois para facer canastras, para facer bolsos, para facer todo isto. Tivestes que aprender moito?
0: Non toda rede vale po mismo, entendes? As das canastas ou porterías son diferentes redes que as dos bolsos ou da roupa, non?
1: Vale.
0: Por exemplo, pa roupa e pos bolsos utilizamos a do cerco. E pas porterías e pas canastas utilizamos a de arrastre, a que é máis ben de plástico. E cada unha ten o seu utilización para darlle, entendes?
1: Que bo. Bueno, pois que vou saber todo isto, que vou que siga vendo ese traballo magnífico como que fan as redeiras. E xa por último, máis como curiosidade que como unha dúbida informativa, eses trociños de rede que se recuperan moitas veces en limpezas de praias, que vemos por aí tanto de voluntarios como municipais, incluso eses trociños pequenos se poden recuperar tamén ou iso xa é imposible?
0: Claro que sí, todo se pode recuperar, porque o que falamos, nos, por exemplo, ahora nas camisetas que lle donaron a eles, pois mismo no bolsillo lle puxemos un pedaciño de rede, de que recho, que dis, Dios mío, isto recupérase. Pois claro que sí, todo que se atope nas playas, recoller e pódese lle dar utilización para facer calquer cousa.
1: Pois xa sabe, toda a nosa audiencia, ointes, que todo se pode recuperar grazas ao traballo de xente como Rosa Vidal. Rosa, graciñas por pasar por aquí por Ecovoz un ano máis.
0: Graciñas a vos.
1: Ata logo.

0: Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1: 1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto. 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra, pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
0: Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
2: Ecovoz presenta o Ecopreguntoiro, un concurso escolar para xóvenes preocupados polo medio ambiente. O Ecopreguntoiro, onde defender e coñecer a natureza é a clave.

0: Pois un benres máis que pasamos polo ecopreguntoiro. Chegou ese gran momento do programa. Hoxe é o turno dos colexios plurilingüe Compañía de María de Cangas en Pontevedra e o CPR plurilingüe Cervantes de Lugo. Boas tardes, benvidos e benvidas, como estades?
1: Ben.
2: Hola, ben.
0: Escoitades ben nos dous coles?
1: Sí.
0: Bueno, o primeiro que vou facer é felicitarvos porque xa estades en cuartos de final do Ecopreguntoiro 2026. O cal xa é un logro, eh? A partir de aquí, eu creo que deberíades vos de relaxar un pouquiño. Como estades de nervios?
1: Bastante altos.
0: Bueno, nervios fora. Imos intentar pasalo ben, disfrutar. Xa sabedes que tendes máis concursos, nos que seguir participando no, en Ecovoz. Dito isto, hai que presentar aos coles. Por parte de Compañía de María, en Cangas, Pontevedra, Lara Romero Díaz, que será a voceira, correcto?
1: Sí.
0: Luciana Romero Morales, tamén está aí?
3: Sí.
0: Nerea Cerqueiro Costa?
4: Sí.
1: Cosío.
0: Joel ¿Cómo?
1: Nerea Cerqueiro Cosío.
0: Ay, perdón. No entiendo ni a miña letra. Joel Fandiño Piñeiro.
4: Sí.
0: Adrián Calvar Babío.
5: Bamio.
0: Vale, pues non che digo eu que non entendo nin a miña letra. Coordinador José Antonio Gil Martínez. Ceños dedos cruzados, é correcto neste caso?
5: O mesmo, aquí estou con vos.
0: Vale, ben, uf. Por parte do CPR Plurilingüe Cervantes en Lugo, que tal, como estades? Gael Mato López.
6: Sí, ben.
0: Siena Martínez Lombardía, portavoz, sí. Voceira. Sí, Bruno Otero Vilanova.
7: Hola.
0: Lara Tenreiro Arades.
8: Sí, perfectamente.
0: Tamén está Eric Marqués Vázquez.
9: Sí. Sí, estoy.
0: Vale, o coordinador Gonzalo José Castro.
10: Sí, está aquí.
0: Vale, bueno, pues nada, presentados os dous equipos, toca repasar as regras do xogo. Hai que recordar que imos facer 5 preguntas relacionadas cos libros de Ciencias Sociais e Ciencias Naturais de Sexto da Editorial Anaya. Todas estas cuestións están sacadas destes libros, en un momento imos sortear as quendas de participación. Eu vou no facer cunha moeda, teño unha moneda de 2 euros aquí. O que acerte empezará. Iremos formulando unha pregunta para cada grupo. Se hai fallo, haberá rebote para outro grupo. Se volve a haber fallo, turno volverá ao primeiro. Se así, tampouco hai acerto, resolveremos nos mesmos a pregunta. A resposta que imos ter en conta vai ser a primeira que se dea. Non se pode rectificar, aínda estando dentro do tempo. O sea que calma, paciencia, hai marxen, vale? Para certificar, para asegurarse da resposta. A terceira pregunta, é a pregunta Sogama. Ollo con ela, xa sabedes que puntúa dobre. Esta será unha cuestión que está relacionada coa importancia das tres R's. Reducir, reciclar e reutilizar. Despois das 5 preguntas, temos a pregunta rápida. Nos iremos soltando pistas e cando creades que xa tendes a resposta, decides o nome do lugar do que vindes. O que antes o diga, pode decir a resposta. Vou facer unha prova. Se eu digo, cando eu diga tempo, tendes que decir ou Cangas ou Lugo. Preparados?
1: Sí.
0: Tempo?
1: Cangas, Lugo.
0: Bueno, pues en este caso sería Cangas, vale? A persoa que ten que dar a resposta sempre o voceiro ou voceira. Chegados a este punto, se non hai dúbidas, imos sortear os turnos. Cando eu diga tempo, tendes que decir o nome do lugar do que vindes. O que antes o diga, poderá escoller desa moneda de 2 euros que trouxen cara ou cruz. Listos?
1: Sí.
0: Tempo?
1: Lugo.
0: Entendín Lugo. Entendín Lugo. Non sei se está a miña compañera Sonia me pode certificar, pero eu entendín Lugo. En calquera caso non vos preocupedes porque solamente para repartir os turnos. Lugo, cara ou cruz?
1: Cara.
0: Tiramos a moeda, saiu cruz, o sea que empeza Cangas. Vou repartir os turnos. Bueno, pois todo listo, todo preparado. O primeiro cole que vai responder a primeira pregunta será o colexio de Cangas, Compañía de María. Estades listos no Compañía de María?
1: Sí.
0: Bueno, Pois imos ca primeira pregunta. Non podes responder antes de que eu diga tempo, vale?
8: Sí.
0: E tendes 10 segundos. Primeira pregunta para Cangas. Onde está situada España? Tempo.
8: Cangas. Na zona temperada.
0: Respuesta incorrecta. Rebote para Lugo. Lugo, ¿dónde está situada España? Tempo.
1: La península ibérica.
0: Respuesta incorrecta. Vuelve turno para Cangas. Cangas, ¿dónde está situada España? Tempo.
8: No, noreste de Europa.
0: Incorrecta. Temos que responder nos. A pregunta é onde está situada España. No libro podemos atopar na páxina 28-29 do tema 2. España é un país situado no hemisferio norte ao sueste do continente europeo. Non se levou punto ninguén. E imos ca primeira pregunta para Lugo. Lugo, Plurilingüe de Cervantes, ¿estades preparados?
1: Sí.
0: Primera pregunta para Lugo. ¿De qué tipo son las células humanas? Tempo.
1: Células eucariotas.
0: Respuesta correcta. Tranquilos, que esto no fixo máis que empezar. Primeiro punto para Lugo, imos ca segunda pregunta para Cangas. Preparados no compañía de María?
8: Sí.
0: Que son as glándulas digestivas? Tempo.
8: O páncreas, as glándulas...
0: Resposta incorrecta, rebote para Lugo. Lugo, que son as glándulas digestivas? Tempo.
1: Son órganos que se encontran fuera do tubo digestivo, pero que verten nelas sustancias que producen. Estas sustancias...
0: Resposta correcta, chega con eso, chega con eso. Y mosca, segunda pregunta, que se llevaba rebote, para o colegio de Lugo, para o colegio Cervantes. ¿Preparados? ¿Lugo,
1: sí.
0: Preparados? ¿Cal é a función principal do tecido muscular? Tempo.
1: Ao contraerse, gastan enerxía e o músculo acúrtase. Ao relaxarse, o músculo recupera...
0: Resposta incorrecta. Rebote para Cangas. Cangas, cal é a función principal do tecido muscular? Tempo.
8: O movimento.
0: Efectivamente. Resposta correcta. Bueno, neste caso levábase o rebote o colexo de Cangas. Toca pasar por la pregunta Sogama. ¿Estades listos? ¿En Cangas,
1: sí.
0: En Lugo?
1: Sí.
0: Xa sabedes que puntúa dobre. Tomadeo con calma. De momento, van 2 puntos para Lugo e 1 punto para Cangas. ¿Vale? Está cosa,
1: sí,
0: muy igualada. O sea que tranquilos. ¿Vale? Pregunta Sogama para Cangas. Para compañía de María. ¿Preparados?
8: Sí.
0: ¿Dónde debemos depositar un colchón que ya no usamos? Tempo.
8: Cangas, un punto limpo.
0: Respuesta correcta. Imos que a preguntas o gama para Lugo, para o colexo de Cervantes. ¿Preparados?
1: Sí.
0: ¿Dónde debemos depositar servilletas de papel? Tempo.
1: No contedor de papel y cartón.
0: Respuesta incorrecta. Rebote para Cangas. Cangas, ¿dónde debemos depositar servilletas de papel? Tempo.
8: No contedor genérico verde.
0: Respuesta correcta. Contenedor genérico, ahí es donde debemos depositar a servilletas de papel. Imos ca cuarta pregunta para o colexio de Cangas, para a compañía de María. ¿Preparados?
8: Sí.
0: ¿En qué consiste a nutrición? Tempo.
8: La nutrición consiste en tomar sustancias de contorna utilizadas para obtener energía, medrar o reparar...
0: Non é exactamente a resposta, rebote para Lugo. Lugo, ¿en qué consiste a nutrición?
1: A nutrición consiste en tomar sustancias da contorna ou reparar as partes danadas, eliminar as sustancias de refugallo.
0: Tampouco é exacta a resposta. Volvemos para Cangas. Cangas, en que consiste a nutrición?
8: A nutrición consiste en obter os nutrientes que necesitamos para vivir, respirar, utilizar esas sustancias no noso corpo e expulsar os refugallos que producimos.
0: Resposta correcta, neste caso sí. Cuarta pregunta para Lugo. Lugo, ¿preparados?
1: Sí.
0: ¿Cales son os lagos máis grandes de Europa? Tempo. Tempo. Acabou, rematou o tempo. Rebote para Cangas. Cangas, ¿cales son os lagos máis grandes de Europa? Tempo. Tempo fora, e volve o turno para Lugo. Lugo, cales son os lagos máis grandes de Europa? Tempo.
1: O Ladoga e o Onega.
0: Correcto, resposta correcta. Quinta pregunta para Cangas. ¿Preparados en Cangas?
8: Sí.
0: ¿Cómo son, en xeral, os ríos españois? Tempo.
8: En xeral, caracterízanse por seren de réxime irregular e relativamente curtos.
0: Resposta correcta, Quinta pregunta para Lugo, para Plurilingüe Cervantes. ¿Preparados?
1: Sí.
0: ¿Qué é a enfermidade? Tempo.
1: A enfermidade é unha alteración do funcionamento...
0: Para, tempo. De... Non digas máis. Tempo, acabou o tempo. Non lle des pistas porque hai rebote, remata o tempo. Volvemos a Cangas. Cangas, que é a enfermidade? Tempo.
8: A enfermidade é unha alteración do funcionamento do organismo debido a unha causa interna ou externa que se mantén durante un período de tempo.
0: Resposta correcta. Temos que facer reconto a este punto. Falta pregunta rápida. Cangas, 8 puntos, 2 de momento, 3 para Lugo. 3 puntos para Lugo, 8 para Cangas. Imos ca pregunta rápida. Estades preparados a sabedes que cando pensedes que sabedes a pregunta, tedes que decir o lugar do que vindes. Eu vou dar pistas. Son 5 pistas en total, vale? Cando creades que sabedes a resposta, decides ou Cangas ou Lugo. Imos con esa pregunta rápida. ¿Preparados nos dous coles?
8: Sí.
0: Primeira pista. É un órgano oco. Tempo.
1: Lugo.
0: Lugo.
8: Cangas.
0: Lugo primeiro. Resposta.
8: Cangas.
1: Vexiga urinaria.
0: Non é correcto, imos ca segunda. Imos ca segunda pista, tranquilos que teño que decir tempo, eh? Sí. Imos ca segunda pista. Ten paredes grosas e musculares. Tempo.
8: Lugo. Cangas.
0: Lugo primeiro. Resposta.
8: E.
1: O estómago.
0: Non é correcto. Imos ca terceira pista. Ten unha cavidade no interior. Tempo.
8: Cangas.
1: Lugo.
0: Cangas. Cangas.
8: Corazón.
0: Non é correcto. Imos ca cuarta pista. A parte inferior chámase colo. Tempo.
1: Lugo.
0: Lugo.
1: Útero.
0: Útero, correcto. Esa era a resposta correcta. Había máis pistas. A seguinte pista era: a súa función é albergar o feto en desenvolvemento durante o embarazo. Efectivamente, a resposta é o útero. En este caso, a pregunta rápida iba a parar a Lugo. Imos facer reconto de marcadores.

0: Pois xa temos semifinalista. Venga, se pasará a seguinte fase. Felicidades. Contentos.
1: Sí,
0: estades contentos, non?
1: Sí, pero felicidades tamén ao rival.
0: Aí quería chegar eu, porque esa, sempre falamos, esa que puntúa dobre, esa pregunta sogama, ese contedor xenérico, aí puido estar a clave, non, Lugo? Como vedes?
2: Sí, sí.
0: Claro, é que son dos puntos, son moi difíciles de remontar en calquera caso, moi bo traballo. Partido máis que interesante, con moitos rebotes, moi atentos os dous coles. Esa sabedes, que podedes seguir participando nas diferentes seccións que temos en Ecovoz. Felicitar a Plurilingüe, a Compañía de María de Cangas, vale? Felicitar tamén a Plurilingüe Cervantes de Lugo por este partidazo. Vou repasar os nomes dos participantes. Por parte de Compañía de María, Lara Romero, Luciana Romero, Nerea Cerqueiro, Joel Fandiño, Adrián Calvar, o coordinador José Antonio Gil. Por parte do Plurilingüe Cervantes de Lugo, Gael Mato, Siena Martínez, Bruno Otero, Lara Tenreiro, Eric Márquez, o coordinador Gonzalo José Castro. Oye, felicidades a os semifinalistas de Cangas. Enhorabuá polo partidazo que fixechedes en Lugo. Seguide participando no resto de seccións que temos aquí en Ecovoz. Unha aperta con Cangas. Quedo para a seguinte fase. Chao, chao.
3: Perfecto, vémonos pronto.

0: 4:46, que bien se nos pasa la tarde, ¿eh? En vuestra compañía, con vuestra alegría y con vuestras canciones. Y en la línea tenemos a Sira. Hola, Sira. Oh, Sira, ¿qué pasó por ahí? Que se escoita música. Xa nos pasou tamén un texto mesmo con unha ouvinte de Rianxo, con Marité. Despois pudo chamar outra vez. 981-13-44-33. Sí. Estás por aí, Sira?
1: Susana, hola.
0: Hola, que tal?
1: Hola.
0: Hola.
1: Bien. Hola.
0: Hola, Catalina.
1: Catalina está un poquinho... Hola, Catalina. Hola, Catalina. Catalina, sabes que estos días estuvieron, hubo aquí, hubo festas en Lalín.
0: Sí.
1: Estuvieron muy decentes, entonces quedaron un poquillo.
0: Están de resaca. Cansados. Quedaron cansados.
1: Sí.
0: Moita festa,
1: sí,
0: xunta.
1: Sí, sí, tanta festa foi moita. Viñeron os nenos, é unha cousa e outra. Están, hoxe están muy.
0: Ay,
1: están
0: a carallo, festa.
1: Pero están muy tranquilos.
0: A festa
1: Catalina,
0: pasa factura.
1: Catalina, non dis hola. Hola, Catalina.
0: Hola, hola. Hola, Catalina. Hola, Caracola. Oye.
1: Hola. A ver, bueno. Catalina, anda. Anda, Catalina, ¿qué?
0: Estoy co... ¡Ah, no, hola!
1: Dije hola. No enchilles. Dije hola, no enchilles. No, no enchilles, dije hola.
0: ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal, Catalina? ¡Hola!
1: Está un poquito repugnante.
0: Estará alucinando a xente que está escuchando por primeira vez. Pero que fan nese programa de radio.
1: No, aquí,
0: aquí sí, paramos con loros.
1: Ela oímos todos os días, eh.
0: Xa, xa, xa.
1: Oímos máis casi ela que a min. Porque obese salgo,
0: Pero a radio sigue aí e Catalina escoitando.
1: Sí, sí, sí, Catalina sigue escoitando seguido.
0: Bueno, e ti tamén estás cansada da festa, Sira, ou ti non?
1: No, porque eu foi non aquí en Lalín, no pueblo mesmo, eu estou un ladiño.
0: Bueno, pero se
1: a mí non me afecta home, porque como non traballan, os viñeron os fillos comer, algún.
0: Bueno, tiñas invitados.
1: Entonces, bueno.
0: Moi ben.
1: Como a ser festivo, pois, pues, que non traballan, pois, pues, acercaros para aquí.
0: Bueno, ti encantada, non?
1: Home,
0: claro,
1: que máis?
0: Home, agora fosa máis veces, claro.
1: Que máis, Susana? Que cando millor se está?
0: Verdad, claro.
1: Sí, estás aí, cornetos, estás aí de maravilla. Bueno. Mellor que solos.
0: Bueno, claro que sí, muller, claro que sí.
1: Sí.
0: Bueno, pues agora estamos xa retomando a normalidade despois dos festivos. Mira como fala agora de fondo. Mira para
1: sí, ahí. Agora sí. Agora cadrolla.
0: Agora lanzouse. Bueno, aquí sí. Me expoñero xe logo.
1: Pues mira, forma de morenita da trébol.
0: Morenita, hoxe toco pues, que está sí. Trébol.
1: Sí, sí, porque estuvo de cumpleaños Santa Neta.
0: Ah.
1: Non puden entrar. Porque tamén tuve un pilates, entonces...
0: Ay, claro,
1: toda
0: tiña a vez.
1: Tarde toda pa min. E ahora o 27 está o meu consor José Manuel. Entonces así xa lle dedico por dous.
0: Veña.
1: Claro. Despois vai pos outros netos tampouco, tamén é que non é unha sola. Pasa que é pa Manuel da Estrada, pa María de Lalín, pa vos, pa miñas compañeiras... Porque, claro, mentre estamos facendo pilates non te podes coitar.
0: Claro, a ver, é normal. Hai que concentrarse tamén aí na xinaxe, no pilates, e estirar
1: entonces,
0: os músculos.
1: Pois, para todas elas, é para a Tilia, é para toda a familia de Radio Voz.
0: Veña, pois tamén para a neta e para o consogro, moitas felicidades. Vale, Sira?
1: Veña.
0: Gracias
1: veña,
0: por estar aí, un biquiño grande.
1: Venga, outro para ti, a máis para Mar.
0: Graciñas, chao.
1: Veña,
0: chao. Adiós, Catalina.
1: Chao, sí, ahora acordoulle.
0: Ah, bueno, ven. Mira, ahora se te vai dar aí a purga toda a tarde.
1: Sí.
0: Mira, xa empezou.
1: Sí, ahora que ti marchas, acordalle. Era.
0: Bueno, ves, mira, tes compañía sempre. Mira.
1: Sí, teño. No, eso es verdad.
0: Ahí hai ruido sempre.
1: Sí.
0: Qué gracias, Sira. Un biquiño. Chao.
2: Gracias. Oye, familia, invitados quedáis a bailar paso doble, ¿de acuerdo? Porque va a ir dedicado para todos, los que bailan y los que no bailan. Pero bailar, por Dios, por favor, que suena mi morenita, Orquesta Trébol.